spėjama, kad dėl šilumos smūgio Japonijos zoologijos sode nugaišo 3 liūtės. Apie tai išsamiau netrukus prie mikrofono Andra Stauskienė. Spėjama, kad Tokijo zoologijos sode šilumos smūgis pražudė 3 liūtės, o dar keletas gyvūnų šiuo metu yra gydomi. Pranešė zoologijos sodo atstovės spaudai pažymėdama, kad šioms didžiausioms katėms sunkiai sekasi pakelti didelį drėgnumą. Praėjusiais metais Japonija išgyveno karščiausią vasarą per visą stebėjimų istoriją, o pastarosiomis savaitėmis, kai kuriuose šalies vietovėse temperatūra pasiekė 40 laipsnių, tai atitinka naująjį žiauriai karštos dienos apibrėžimą. Nuo Liepos vidurio 10 iš 16 Tamo zoologijos parke gyvenančių liūtų pasireiškė tokie simptomai kaip apetito stoka ir mažesnis aktyvumas, o 3 liūtės nugaišo. Pasak veterinarijos gydytojo įtariama, kad gyvūnus pražudė šilumos smūgis, nes buvo pastebėta dehidratacija ir daugelio organų nepakankamumas. Nors manoma, kad liūtai yra atsparūs karščiai, pastaraisiais metais zoologijos sodo prižiūrėtojai stiprina priemones skirtas kovoti su vasaros karščiais Japonijoje. Čia karščiai žengia koja kojon su dideliu drėgnumu ir skiriasi nuo karščių Afrikoje, kur oras yra sausas. Šią savaitę karštis užklupo netikėtai vos pasibaigus lietingajam sezonui, Liepos pabaigoje. Imamasi vis naujų priemonių kovoti su karščiu. Purškiamas vanduo, gerinamas vėdinimas ir montuojami atskiri oro kondicionieriai. Keletas liūtų vis dar gydomi. Pasak priešgaisrinės ir nelaimių valdymo tarnybos, Liepos 20-26 dienomis dėl šilumos smūgio į ligoninę buvo paguldyta beveik 18 600 žmonių, iš kurių 45 buvo paskelbti mirusiais. Japonijoje kasmet užregistruojama apie 1300 mirčių susijusių su karščiu ir šalis siekia iki 2030 šį skaičių sumažinti per pus. Mokslininkai teigia, kad dėl žmogaus veiklos sukeltų klimato pokyčių Japonijoje ir kitur vis dažniau pasitaiko ekstremalaus karščio reiškinių, didėja jų intensyvumas. Aukščiausia temperatūra 41,8 laipsnio buvo užfiksuota pernai rugpjūčio 5 dieną iš šiaurę nuo Tokijo Isesakio mieste.

0: Na ką, mėly Gold FM bičiuliai, dar viena valanda įsibėgėja, turime 8 minutės po 13 ir turime dar vieną svečią studijoje. Šiandieną pas mus atkeliavo profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, triskart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Gerą dieną, Mykolai.
1: Sveiki, sveiki, labai malonu čia būti legendiniai radio staty.
0: Smagu, tai girdėt, aš čia dar ne viską apie patį papasakau, nes jeigu reikėtų prie to dar pridėti galima mechanikas ar ne, apskritai žmogus, kuris nenusėdė vienoje vietoje, šturmanas, tai iš šito viso paveikslo, kas yra pirmoje vietoje tavo gyvenime, iš to sportinio gyvenimo?
1: Tikriausiai pats maloniausias ir pirmoje vietoje, tai lenktynininkas, nes tu pats važiuoji, sieki rezultatų, finišų ir mėgaujasi tiesiog to važiavimu, nes visi kiti amplua jau šiek tiek toks
0: panašu
1: antras
0: darbą.
1: Jo, ten jau
0: darbą.
1: Nors iš kitos pusės su motociklu irgi, tu, pavyzdžiui, Dakare, esi vienas asmuo trijuose vaidmenyse, ir mechanikas, ir navigatorius, ir sportininkas. Tai...
0: Ir ne vienam nėra išeiginės, visi budi pastoviai.
1: Na, taip, turi jungti smegenis ten jau.
0: Nežinau, kiek, reikia grįžti daug metų atgal, kuomet dėdės ir tėtos klausinėjo, ko būsi, kai užaugsi. Ką tu sakydavai?
1: O, šito nežinau.
0: Ar neklausi?
1: Šito nesakiau nei gaisrininkų, nei nieko.
0: Nei policininkų, nei lakūnų, nei dar kažkuo.
1: Ne, tokių nesakiau. Nesakiau tokių.
0: Gerai.
1: Ambicijų didelių.
0: Tai kada atsirado tie duratai tavo gyvenime?
1: Duratai...
0: Ar po dviračio?
1: Panašiai, tai čia buvo ketvirtoje klasėje? Jo, kai iš... priešpečių pinigų nusipirkau pirmąjį mopedą. Nu, ir tada prasidėjo. Šiek tiek po pamokų pasivažinėdavau.
0: Čia šiek tiek nelegalu buvo, aš taip suprantu, tikriausiai.
1: Anksčiau visi mes tais mopedais užsiminėdavom, bet ten, kaip žinot, 90% buvo irgi biudžeto taupimas detaliam visokiom ir taisimas tos rusiškos technikos, o važiavimo labai mažai būdavo. Tai
0: čia tada ir pradėjo reikštis, kaip čia, pirmieji mechaniko genai?
1: Jo, tai aš manau visi, kad kas ant tų mopedų išaugom, tai supranti, kad važiuoji vieną dieną, tai jisai dvi savaitės, tai užgrūdina tikrai. Nebuvo tokių galimybių, kad važiuoji ir dar kažką, nu, ar varžybos, ar kažkokios kelionės, tiesiog džiaugdavaisi, kai technika važiuodavo.
0: Gerai, o pirmieji žingsniai link profesionalumo, kur, kada, su kuo?
1: Tai tikriausiai dar važiavau tada su Mediafon komanda, kurie dabar kelis metus baigiu važiavo Dakare, tai prieš tai jie turėjo irgi Mediafon klubą motociklininkų, tai aš ten aktyviai kartu su jais važiavau, vat visas tos enduro varžybas ir sekiau to Lietuvos čempiono titulo. Tai tiesiog vienais metais supratau, kad norint pasiekti aukštesnių rezultatų, jau reikia į fizinį pasirašymą žymiai daugiau skirt laiko ir bėgioti, ir dviračių važinėti aktyviai, ir į salę vaikščioti, nes anksčiau tai ir technika ne vienoda pas visus būdo, pas vienus naujesnė, pas ką naujas motas, jis negenda, pas tai senas, tai vat gali ir technika sugesti. Paskui kažkas sportuoja, kažkas nesportuoja, jau gali pranašumą. Tai kokiais ten 2009 metais, vat jau pradėjau tada į fizinį pasirašymą daugiau dėmesio skirti ir tada pasirodė tie rezultatai. Pavyzdžiui, palyginus 2009 ir dabar metus, tai šiais, sakykime, šį sezoną labai sunku nustebinti, nes pas visus nauji emocijai, visi turi kažkokį asmeninį trenerį, visi sportuoja salėj, visi sportuoja trasoj. Ir tikriausiai klausimas tik, ar tu turi talentą, ar tu turi labai daug darbo įdėti pasiekti rezultatą. Tai, nu, vat, tokie skirtumai, kiek čia 20 metų.
0: Tai be disciplinos niekaip?
1: Niekaip, bet su disciplina irgi gali kartais išpratėti, nes aš, pavyzdžiui, 3 metus Dakarui, kai ruošiausi, tai tiesiog valandom viską sudėlioti, ir skambučiai, ir salė, ir remėjų paieška, ir motociklo ruošimas, ir visos tos varžybos, tai valandai valandą, bet jau kars nuo karto turi palsėti nuo visko, Tai tiesiog eini arba po miestą pasivaikščiot naktį, ar dar kažką, nes...
0: Nėra buvo perdegimų?
1: Buvo, bet netgi planavau kreiptis į psichologą.
0: Rimtai?
1: Bet psichologas išėjo atostogų.
0: Neblogą istoriją.
1: Čia, nu, gyvenimą tokia taip. Istorija. Tai išmokau pats su savim susitvarkyti. Dabar, pavyzdžiui, irgi net pats studijuoju sporto universitete, tai psichologijos kursą praėjau. Tai mokomės tą psichologiją suvaldyti, nes yra tokių žmonių, kurie specialiai bando tave paveikti psichologiškai. Tai, pavyzdžiui, Dakare daug kas važiuoja aukštam lygyje, tai žinau, turi savo ir psichologus. Ir dėl meditacijos irgi kreipiasi, nes greičiai didelė. Gerbėjų patarimų labai daug aplinkui, spaudimas didelis, dar reikia turi kontraktus, tai tada jam reikia labai susikoncentruoti.
0: Bet į Dakarą tu atėjai ir, kaip pasakyti, ne tik 3 metus ruošdamasis, bet ir turėdamas didelį bagažą patirties, nes, na, 3 kartus Lietuvos enduro čempionas nebūna netyčia.
1: Tai... Taip, Dakare anksčiau būdo atranka, pavyzdžiui, labai didelė. Tai mes netgi rašėm tokį CV rekomendacinį 20 puslapį, kur turi būti tas, kaip sakant, backgroundas, kad tu atėjai iš sporto, tapai šalies čempionų, važiavai Europos varžybas, tada pasaulio rally reidą, turi būti praeitą, vat, kaip irgi šnekėjom, Aidas Bubinas irgi, kur treniruoja su ralio knyga, vat, turi kažkokį trenerį pasirinkti, pas ką mokinsės su ralio knyga, jis tau turi rekomendaciją parašyti. Kopose taip pat turėjo moto valandų būti patirties ir tada jau jie atsirinkinėja ar tave priimti Dakarą ar ne. Čia ne piniginis net klausimas, nes jeigu kas dabar stebi Dakarą, nemažai motociklininkų tiesiog nakvoja kopose. Ir organizatorius bando tokių nuotykių ieškotojų atsikratyti, nes čia finansiškai labai brangu. Varžybos jau keliauja į priekį, o tau reikia sušluoti iš galo dar visus
0: ugraibinti.
1: Tai atranka būdo labai didelė, sakykime, prieš 3 metus, dabar jau biškiai labiau viskas į komerciją eina, nes komandos stumia sportininkus, jiem tiesiog žodbūt reikia išnamuoti tas motociklus, serviso vietą. Nu, čia gaunasi didelis biznis ir aš kaip buvau 22 Dakare, tai man šovė tokia mintis, kad čia yra pinigų lenktynės. Ir daug kas sako, čia geras labai posakys. Nu, nes čia taip yra tiesiog.
0: Bet Dakaras tau buvo, na, siekimybė, svajonė, nu, žmonės šiaip saugiai nesiruošė 3 metus, kad nuvažiuoti ir pažiūrėti, kas gi ten.
1: Aš supratau, kad čia lygiai tas pats, kaip olimpinės varžybos lengvoje atletikoje ar kitur. Tai motociklio lygiai tas pats pasakyčiau, čia olimpinės varžybos, pats aukščiausias lygis. Ir, nu, čia toks, jeigu lygint mokslus, tai čia jau toks universitetas. Ir kai tu finišuoji, nu, tai tu jau gauni tą bakalaurą, magistrą. Tai čia tam tikras ir to sportininko parodo išsilavinimą, gebėjimą finišuoti, pavyzdžiui, iš pirmą kartą, surinkti biudžetą, pasiruošti, riziką pasverti, viską, tai...
0: Grįžus iš Dakaro, kiek laiko dar tu gyveni tuo? Kiek laiko tęsiasi dar tos, nežinau, sapnai, prisiminimai, žinutėsgi plaukia? Dar, vat...
1: Jo, žinučių, tai mes labai daug gaunam Dakare, bet aš tiesiog turėjau komandą, kuri dirba su tais socialiniais tinklais. O mano, kaip sakyt, bendravimo kanalas būdavo tik per WhatsApp, trenerių šeima, media komanda ir viskas, nes, nu, tau negali būti pašalinių minčių ar dar kažkas...
0: Susirašinėtų, trašinėtų ir panašiai.
1: Blogų tokių. Tai mes tokių savo grįžus iš Dakaro, tai taip, ten porą savaičių turi atsakinėti užtrunką.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratęsim.
2: Radijas Gold FM.

0: Ir grįžtame, mėly Gold FM bičiuliai, toliau šnekučiuotis. Pas mus šiandieną svečiuose profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, tris kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Mes pradžią gerą tokią padarėm ir grįžtant prie Dakaro ir tavo frazės, kad tai yra pinigų lenktynės, bet tu pasakė ir kitą frazę, kad Dakare motociklininkai visi lygus ir čia tom piniginėm labai neprisimojuosi, nes nu, esi tu, motociklas ir ta diena ir toliau likusios.
1: Taip, taip, ten visi paprastesni ir manau, kas nori pamatyti tikrą sportą, tai sekit motociklus, pamatysit, ant kiek ten viskas yra paprastumas, nuoširdumas. Netgi šiandien mačiau, kaip vieną sportininką greitesnį partempė iš galo lėtesnis važiuodamas, tai tiesiog nieks nepalieka vienas kitą bėdoj ir visi žino, kad ant viskas yra pastatyta ant to tikslo ir jie turi kiekvienais metais finišuoti, vienais metais geriau pasiseka, kitais blogiau, bet visi juda į priekį, rūpinasi vieni kitais ir gal biudžetai mažesni negu automobilių sporte, bet tai nereiškia, kad juos lengviau susirinkti yra. Tai.
0: Iš kokios disciplinos turi ateiti motociklininkas, kad jam būtų sąlyginai lengviau? Ar nėra tokio atsakymo?
1: Yra. Tai vat aš esu atėjęs iš hard enduro disciplinos, kuri
0: mes
1: irgi...
0: Mes papasakom, kas yra hard enduro?
1: Dažniausiai būna kokius Red Bullio pasaulinės varžybos, kur startuoja 2000-5000 žmonių.
0: Kalnai, akmenai, grioviai.
1: Jo, nu, kalnai tai, pavyzdžiui, Austrijos Alpės, pas didžiausias renginys būna, arba Rumunijos kalnai, kur labai pavojingi. Ir iš tų žmonių finišuoja ten 20 žmonių, pavyzdžiui, būna į tą laiko normą patenka, arba nežinau, 30%. Tai labai smagu būti, kaip sakant, tarp tų šimtuką, 150-tuką, tai man patinka, kai vat, kaip sakyt, būna pačios sunkiausios sąlygos ir tada kažkieno siela miršta ir aš tada prisikeliu ir dar galiu tempą uždėti ir vat tada man prasideda varžybos, nes startas tai kaip visur, nu, toks pats, visi gazuoja, lekia, bet vat nuovargio fone, tada atsiskleidžia tavo ištvermė, gebėjimas važiuoti, gebėjimas irgi remontuoti ir nesulaužyti to emociją. Tai va, tau turi patikti kankintis.
0: No.
1: ir tada tu, va, kaip sakyt, net ir Dakarą atvažiavęs, nenustepsi, nes ten yra tokių vietų tikrai, pavyzdžiui, važiuoja upės išžiūvusią vagą, važiuoja ir dingsta kelias ir siena visiškai. Ir pradžiai galvoju, čia gal kažkas ne taip, gal čia ne ten pasukau, bet paskui įjungi savo tą hard enduro fantaziją ir tiesiog lipi per kalnus tokius, kur, nu, aš nežinau, kaip su mašinom, paskui jie ten pravažiuoja. Ir paskui žiūri, viskas gerai su to keliu, tiesiog reikia, nu, tokiam crazy būti, kad per iššūkius važiuoti.
0: Apskritai, paklausius apie patį dirbtinio intelekto, jis rašo, jog vienas iš nedaugelio greičiausiai atsistatančių lenktynininkų tamsta esat, nes nu, buvo trauma ir buvo labai rimta trauma ir nu, sąlyginai per trumpą laiką tu nu, pasveikai ir išvažiuoji.
1: Tai čia žinot, kaip sakau, yra sportininkai ir yra paprasti žmonės, tai profesionalų sportininkai, netgi gydytojus turi sporto gydytojus, kurie ten rankas sugydo per ten 2 mėnesius greičiau, tai pas mus irgi turėjau stuburo traumą, tai rudenį susilaužiau, sausio mėnesį norėjau Abu Dabį

0: tas reikalas, tai vat, su biudžetu buvo sudėtingai, tai teko nukelti tą startą, nes tiesiog, kai tu guli lovai su trim slanksteliais sulaužytais, sunku įtikinti partnerį remėją, kad va, tu
1: važiuosi,
0: sausio mėnesį važiuosi, bet tikrai noriu ir savo treneriui Mindaugui Pociui padėkoti. Mes buvom 100% pasiruošę, tik tas Dakaras toks greitas traukinys, kad tu kartais ne viskas spėjai suvaldyti, o ten reikėjo kraut motociklą į konteinerį iš Klaipėdos, kuris plaukė į Arabiją ir nesigavo tiesiog viską, visais frontais atidirb.
2: Tai enduro disciplina pati dėkingiausia Dakaro maratonui?
0: Aš manau, taip. Ir klasikinis enduro, ir turi būti hard enduro, nes būna daug labai, kad čia yra rally reidas, bet vis tiek būna tų ekstremalumų ir tu turėjai nebijoti ir tų akmenų, ir dobių, ir perlipti per save, nes netgi aš pagalvojau, jeigu žmogus atėjęs iš kažko klasikinio ralio, pavyzdžiui, automobilių sportą, ar ten motociklų motokroso, kur viskas išlyginta, visi posūkiai aiškus, netgi ir greitį tau pasako, ir kokiu kampu suksis posūkis, tramplinai, viskas, tai jie labai, manau, išlepė ant to, ir čia tikrai didelis šokas bus jam šitoj trasai, nes kai Dakare važiuoji, tu niekada nežinai, kas prieki. Tu skaitai knygą, ar tu būdamas vairuotojas, ar tu šturmanu, bet tu visai interpretuoji. O kas bus, jau visko būna.
2: Aš visuomet galvojau, kad ir dabar taip galvoju, kad motociklininkai, jie yra va tie vienišiai, kurie turi to savo kelis darbus vienu metu ir iš esmės, na, tu pats esi savo ir teisėjas, ir budelis, ir auka, ir visa kita, ir tu tuo pačiu sėkmingai šturmanauji ir šiuo atveju tai yra jau komandinis darbas. Mm-hmm. Kaip į tą pusę nueiti tada? Kaip supras, kad yra ir kolega dar?
0: Ta pusė nenaisi, man tai pasisekė, mane pakvietė komanda Bro Racing, tai antrą sezoną, tiksliau du sezonus jau esu pravažiavęs su jais, su bagiais, tai puikiai susidirbam su vairuotojais, vairuotojas turi šturmaną besąlygiškai klausyti, nors ir atrodo, kad kaip sakyt, vairuotojas ir automobilį nusiperka ir varžybas įsirenka kokias važiuoti, bet vis tiek kelionės vadovas, aš manau, yra šturmanas ir kuo toliau, tuo labiau aš suprantu, tu turi 100% valdyti situaciją, viską, tai ir tavęs vairuotojas turi klausyti ir net mechanikai, tai pabiški tos patirties įgauna ir suprantu, kaip viskas vyksta, tai jau ir grįžus ir mechanikai labiau manęs klauso, kaip ten reguliuot pakabą, kaip viską darom, nes labai daug kas sako, net šturmanas važiuodamas, jis viską jaučia savo užpakalio, kuris amortikas per minkštas, ar nuleido ratą, ar tavo bagis gali greit važiuoti, arba į kitą atsisėdęs, tu sakai, kad žiūrėk, šitas bagis, jis neturi tokių galimybių, tai ramiau važiuojam. Tai ir tu labai įsiklausimas turi, koncentracija maksimali būti, negali ten kalbėti apie, nežinau, paukštelius, vaizdus kažkokius.
2: Kaip gražu.
0: Jo, nes kitą sekundę orę jau gali būti su to bagi, tai patirtis maksimali ir svarbu, kaip sakant, įgautą pasitikėjimą. Irgi komandos vairuotojo, kad tai kviestų.
2: Dar vienas iš vaidmenų, tu dar esi ir Enduro Akademijos treneris, tai tamsta mokytojų, koks jūs tas mokytojas, koks jūs treneris?
0: Tai aš galbūt tas treneris, kuris daug nepasakoja, bet aš stengiuosi visiems per pratimus duoti, nes žmonės labiausiai įsimena per tos fizinius dalykus, tai duodu pastabdyti, pagazuoti, taip, panaip, ir jie tada puikiai sako, va, dabar jaučiu motociklą, jo, sako, nes dar nesu nei gazo dugną atlaužęs, nei stabdžiu taip užkirtęs, kad čiuoštų galinis ratas. Tai vat vasarą šitas aktyviausiai vyksta, labai daug atsiranda žmonių, kurie, pažiūrėjau, kelionės užėjo užsienį, bet prieš tai sako, užsuksiu, žinai, kad ten nenukriščiau ant to posūkio serpantinose, kai šlapio bus, arba ten, kai reiks nuo asfalto nuvažiuoti bekelę ir aš bijau ant to akmenų.
2: Bet tai čia yra gerai, vadinasi, žmonės supranta, ar ne, kad ne viską žino, ne viską moka ir

0: na, tas edukacinis procesas jis gali būti begalinis.
1: Taip, norėtųsi aišku, kad tas būtų žymiai aktyvesnis supratimas, nes žmonės investuoja į lipdukus, ten motociklai, išvaizdą, aprangą. O atvažiuoja, patirties nėra, padangos plikos, grandinių nėra, tai vyksta, bet labai lėtai kažkaip žmonės žiūri, tu čia nori pasipelnyti ar kažkaip šiek tiek apgauti jos, bet nesupranta, kad patirtis pas brangiausias dalykas ir tu ten gali apiplyšusiam keliam būti, bet važiuot super arba prieš važiuodamas į kelionę tikrai skirdamas 3 valandas, tu pagerinsi savo atostogų kažkur užsienį tą kokybę, nu tikrai. Jeigu minimum 30%, gal net ir 50%.
0: Čia mes apskritai dargi ir apie saugumą kalbam. Metai startavo, kokią dar nori rolę šiemet įtvirtint, ar kokį vaidmenį, ar labiau koncentruosimės į kažką jau išvardintų. Motociklininkas, treneris, šturmanas, mechanikas, kas bus šiemet?
1: Planas kaip visą laiką maksimaliai, tai viena iš idėjų dabar vykdau pamokas kopose Maroke, tai irgi šiek tiek vangiai renkasi žmonės, bet vat kaip lik nuostaba dabar Dakaro metu iškart susipildė grupė ir mes kovo mėnesį važiuojam vėl į kopas. Važiuoti vadinasi žmonės vat pasitiki, nori važiuot, nori tų nuotykių. Pajaus, kaip sakant, tą Dakaro smėlį irgi kelnėse, tai džiaugiuosi, kad šitas projektas pabiškį juda. Paskui dar turiu irgi tokio ambicingų dalykų, turiu pasibaigti vieną egzaminą, būsiu šiais metais vairavimo instruktorius A kategorijos.
0: Va, prašau.
1: Tai ten man pačiam kaip treneriu bus labai įdomu, nes aš...
0: Civilinis vairavimas tas toksai...
1: Jo, ne... toksai, aš pamokinti jas galiu įgūdžių, bet kai jisai sakys, ar man saugu į gatvę važiuoti, tai aš nežinau, sakysiu, gal pirk bilietus į Italiją ir su motoroleriu, to mažiau bus streso.
0: Streso, taip.
1: Ir dar trečią avantiūrą rudenį pradėjau mokytis Lietuvos sporto universitete Kaune, aukšto meistriškumo treneriu. Nepigus mokslai, bet nusprendžiau investuoti tas žinias į save. Ir labai džiaugiuosi, nes tikrai ten daug kineziterapeutų, psichologų, nu tikrai specialistų aukščiausio lygio, kur olimpinės rinktinės prižiūri. Tai manau, šitas irgi padės man sporte ir pridės, kaip sakant, tos pridėtinės vertės prie kaip sportininko ar trenerio. Tai investuoju save ir, kaip sakant, dabar lauksiu tų žmonių, kurie irgi norės išgirsti iš manęs tą žinias, norisi dalinti su žmonėm, kad ir saugiau važiuotų, ir mažiau tų traumų būtų, ir tiesiog žmonės, kad daugiau mėgautųsi.
0: Būtų smagu. Jo. Būtų smagu. Tai laukia darbingi metai, tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, 3 kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Ačiū Mykolui, kad atkeliavai.
1: Labai ačiū jum. Malonu čia.
0: Iki kitų kartų.
1: Iki.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Spėjama, kad dėl šilumos smūgio Japonijos zoologijos sode nugaišo 3 liūtės. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Spėjama, kad Tokijo zoologijos sode šilumos smūgis pražudė 3 liūtės, o dar keletas gyvūnų šiuo metu yra gydomi. Pranešė zoologijos sodo atstovės spaudai pažymėdama, kad šioms didžiausioms katėms sunkiai sekasi pakelti didelį drėgnumą. Praėjusiais metais Japonija išgyveno karščiausią vasarą per visą stebėjimų istoriją, o pastarosiomis savaitėmis, kai kuriuose šalies vietovėse temperatūra pasiekė 40 laipsnių, tai atitinka naująjį žiauriai karštos dienos apibrėžimą. Nuo Liepos vidurio 10 iš 16 Tamo zoologijos parke gyvenančių liūtų pasireiškė tokie simptomai kaip apetito stoka ir mažesnis aktyvumas, o 3 liūtės nugaišo. Pasak veterinarijos gydytojo įtariama, kad gyvūnus pražudė šilumos smūgis, nes buvo pastebėta dehidratacija ir daugelio organų nepakankamumas. Nors manoma, kad liūtai yra atsparūs karščiai, pastaraisiais metais zoologijos sodo prižiūrėtojai stiprina priemones skirtas kovoti su vasaros karščiais Japonijoje. Čia karščiai žengia koja kojon su dideliu drėgnumu ir skiriasi nuo karščių Afrikoje, kur oras yra sausas. Šią savaitę karštis užklupo netikėtai vos pasibaigus lietingajam sezonui, Liepos pabaigoje. Imamasi vis naujų priemonių kovoti su karščiu. Purškiamas vanduo, gerinamas vėdinimas ir montuojami atskiri oro kondicionieriai. Keletas liūtų vis dar gydomi. Pasak priešgaisrinės ir nelaimių valdymo tarnybos, Liepos 20-26 dienomis dėl šilumos smūgio į ligoninę buvo paguldyta beveik 18 600 žmonių, iš kurių 45 buvo paskelbti mirusiais. Japonijoje kasmet užregistruojama apie 1300 mirčių susijusių su karščiu ir šalis siekia iki 2030 šį skaičių sumažinti per pus. Mokslininkai teigia, kad dėl žmogaus veiklos sukeltų klimato pokyčių Japonijoje ir kitur vis dažniau pasitaiko ekstremalaus karščio reiškinių, didėja jų intensyvumas. Aukščiausia temperatūra 41,8 laipsnio buvo užfiksuota pernai rugpjūčio 5 dieną iš šiaurę nuo Tokijo Isesakio mieste.
1: Radijas Gold FM.

0: Na ką, mėly Gold FM bičiuliai, dar viena valanda įsibėgėja, turime 8 minutės po 13 ir turime dar vieną svečią studijoje. Šiandieną pas mus atkeliavo profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, triskart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Pulavičius. Gerą dieną, Mykolai.
1: Sveiki, sveiki, labai malonu čia būti legendiniai radijo staty.
0: Smagu, tai girdėt, aš čia dar ne viską apie patį papasakau, nes jeigu reikėtų prie to dar pridėti galima mechanikas ar ne, apskritai žmogus, kuris nenusėdė vienoje vietoje, šturmanas, tai iš šito viso paveikslo, kas yra pirmoje vietoje tavo gyvenime? Iš to sportinio gyvenimo.
1: Tikriausiai pats maloniausias ir pirmoji vietoj, tai lenktynininkas, nes tu pats važiuoji, sieki rezultatų, finišų ir mėgaujasi tiesiog to važiavimu, nes visi kiti amplua jau šiek tiek toks panašu antras planas. Jo, ten jau darbą. Nors iš kitos pusės motociklai irgi, tu, pavyzdžiui, Dakare, esi vienas asmuo trijose vaidmenyse, ir mechanikas, ir navigatorius, ir sportininkas. Tai...
0: Ir ne vienam nėra išeiginės, visi budi pastoviai.
1: Na, taip, turi jungti smegenis ten jau.
0: Nežinau, kiek, reikia grįžti daug metų atgal, kuomet dėdės ir tėtos klausinėjo, ko būsi, kai užauksi. Ką tu sakydavai?
1: O, šito nežinau.
0: Ar neklausi?
1: Šito ne, nesakiau nei gaisrininkų, nei nieko.
0: Nei policininkų, nei lakūnų, nei dar kažkuo.
1: Ne, tokių nesakiau. Nesakiau tokių.
0: Gerai.
1: Ambicijų didelių.
0: Tai kada atsirado tie duratai tavo gyvenime?
1: Duratai...
0: Ar po dviračio?
1: Panašiai, tai čia buvo ketvirtoje klasėje.
0: Ketvirtoje klasėje?
1: Jo, kai iš... prieš pečių pinigų nusipirkau pirmąjį mopedą. Nu, ir tada prasidėjo šiek tiek po pamokų, pasivažinėdavau.
0: Čia šiek tiek nelegalu buvo, aš taip suprantu, tikriausiai.
1: Nu, legalu, anksčiau visi mes tais mopedais užsiminėdavom, bet ten, kaip žinot, 90% buvo irgi biudžeto taupimas detaliam visokiom ir taisimas tos rusiškos technikos, o važiavimo labai mažai būdavo, tai...
0: Tai čia tada ir pradėjo reikštis, kaip čia, pirmieji mechaniko genai?
1: Jo, tai aš manau visi, kad kas ant tų mopedų išaugom, tai supranti, kad važiuoji vieną dieną, tai jisai dvi savaitės, tai užgrūdina tikrai. Nebuvo tokių galimybių, kad važiuoji ir dar kažką, nu, ar varžybos, ar kažkokios kelionės, tiesiog džiaugdavaisi, kai technika važiuodavo.
0: Gerai, o pirmieji žingsniai link profesionalumo? Kur, kada, su kuo?
1: Tai tikriausiai dar važiavau tada su Mediafon komanda, kurie dabar kelis metus baigiu važiavo Dakare. Tai prieš tai jie turėjo irgi Mediafon klubą motociklininkų. Tai aš ten aktyviai kartu su jais važiavau, vat, visas tos enduro varžybas ir sėkiau to Lietuvos čempiono titulo. Tai tiesiog vienais metais supratau, kad norint pasiekti aukštesnių rezultatų, jau reikia į fizinį pasiruošimą žymiai daugiau skirt laiko ir bėgioti, ir dviračių važinėti aktyviai, ir į salę vaikščiat, nes anksčiau tai ir technika ne vienoda pas visus būdo, pas vienus naujesnė, pas ką naujas motas, jis negenda, pas tai senas, tai vat gali ir technika sugesti. Paskui kažkas sportuoja, kažkas nesportuoja, jau gali pranašumą. Tai kokiais ten 2009 metais, vat jau pradėjau tada į fizinį pasirašymą daugiau dėmesio skirti ir tada pasirodė tie rezultatai. Pavyzdžiui, palyginus 2009 ir dabar metus, tai šiais, sakykime, šį sezoną labai sunku nustebinti, nes pas visus nauji emocijai, visi turi kažkokį asmeninį trenerį, visi sportuoja salėj, visi sportuoja trasoj. Ir tikriausiai klausimas tik, ar tu turi talentą, ar tu turi labai daug darbo įdėti pasiekti rezultatą. Tai, nu, va, tokie skirtumai, kiek čia 20 metų.
0: Tai be disciplinos niekaip?
1: Niekaip, bet su disciplina irgi gali kartais išpratėti, nes aš, pavyzdžiui, 3 metus Dakarui, kai ruošiausi, tai tiesiog valandom viską sudėlioti ir skambučiai, ir salė, ir remėjų paieška, ir motociklo ruošimas, ir visos tos varžybos, tai valandai valanda, bet jau kars nuo karto turi palsėti nuo visko, Tai tiesiog eini arba po miestą pasivaikščiot naktį, ar dar kažką, nes...
0: Nu, yra buvo perdegimų?
1: Buvo, bet netgi planavau kreiptis į psichologą, bet psichologas išėjo atostogų.
0: ir, ir, nemoga istorija.
1: Čia, nu, gyvenimo tokia istorija, tai... Išmokau pats su savim susitvarkyti, dabar, pavyzdžiui, irgi net pats studijuoju sporto universitete, tai psichologijos kursą praėjau, tai mokomės tą psichologiją suvaldyti, nes yra tokių žmonių, kurie specialiai bando tave paveikti psichologiškai, tai, pavyzdžiui, Dakare daug kas važiuoja aukštam lygyje, tai žinau, turi savo ir psichologus. Ir dėl meditacijos irgi kreipiasi, nes greičiai didelė. Gerbėjų patarimų labai daug aplinkui, spaudimas didelis, dar reikia turi kontraktus, tai tada jam reikia labai susikoncentruoti.
0: Bet į Dakarą tu atėjai ir, kaip pasakyti, ne tik 3 metus ruošdamasis, bet ir turėdamas didelį bagažą patirties, nes, na, 3 kartus Lietuvos enduro čempionas nu, nebūna netyčia.
1: Tai... Taip, Dakare anksčiau būdo atranka, pavyzdžiui, labai didelė. Tai mes netgi rašėm tokį CV rekomendacinį 20 puslapį, kur turi būti tas, kaip sakant, backgroundas, kad tu atėjai iš sporto, tapai šalies čempionų, važiavai Europos varžybas, tada pasaulio rally reidą, turi būti praeitą, vat, kaip irgi šnekėjom, Aidas Bubinas irgi, kur treniruoja su ralio knyga, vat, turi kažkokį trenerį pasirinkti, pas ką mokinsės su ralio knygais, tau turi rekomendaciją parašyti. Kopose taip pat turėjo moto valandų būti patirties ir tada jau jie atsirinkinėja ar tave priimti Dakarą ar ne. Čia ne piniginis net klausimas, nes jeigu kas dabar stebi Dakarą, nemažai motociklininkų tiesiog nakvoja kopose. Ir organizatorius bando tokių nuotykių ieškotojų atsikratyti, nes čia finansiškai labai brangu. Varžybos jau keliauja į priekį, o tau reikia sušluoti iš galo dar visus sugraibinti. Tai atranka būdo labai didelė, sakykime, prieš 3 metus dabar jau biškiai labiau viskas į komerciją eina, nes komandos stumia sportininkus, jiem tiesiog žodbūt reikia išnamuoti tas motociklus, serviso vietą. Nu, čia gaunasi didelis biznis ir aš kai buvau 22 Dakare, tai man šovė tokia mintis, kad čia yra pinigų lenktynės.
0: Pinigų lenktynės.
1: Ir daug kas sako, čia geras labai posakys. Nu, nes čia taip yra tiesiog.
0: Bet Dakaras tau buvo, na, siekimybė, svajonė, nu, žmonės šiaip saugi nesiruošė 3 metus, kad nuvažiuoti ir pažiūrėt, kas gi ten.
1: Aš supratau, kad čia lygiai tas pats, kaip olimpinės varžybos lengvoje atletikoje ar kitur. Tai motociklio lygiai tas pats pasakyčiau, čia olimpinės varžybos, pats aukščiausias lygis. Ir, nu, čia toks, jeigu lygint mokslus, tai čia jau toks universitetas. Ir kai tu finišuoji, nu, tai tu jau gauni tą bakalaurą, magistrą. Tai čia tam tikras ir to sportininko parodo išsilavinimą, gebėjimą finišuoti, pavyzdžiui, iš pirmą kartą, surinkti biudžetą, pasiruošti, riziką pasverti, viską, tai...
0: Grįžus iš Dakaro, kiek laiko dar tu gyveni tuo? Kiek laiko tęsiasi dar tos, nežinau, sapnai, prisiminimai, žinutėsgi plaukia, dar... Vat...
1: Jo, žinučių, tai mes labai daug gaunam Dakare, bet aš tiesiog turėjau komandą, kuri dirba su tais socialiniais tinklais, o mano, kaip sakyt, bendravimo kanalas būdavo tik per WhatsApp'ą, trenerių šeima, media komanda ir viskas, nes, nu, to negali būti pašalinių minčių ar dar kažkas...
0: Susirašinėtų, trašinėtų ir panašiai.
1: Blogų tokių, tai mes tokių savo grįžus iš Dakaro, tai taip, ten porą savaičių turi atsakinėti užtrunką.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: Ir grįžtame, mėly Gold FM bičiuliai, toliau šnekučiuotis. Pas mus šiandieną svečiuose profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, tris kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Mes pradžią gerą tokią padarėm ir grįžtant prie Dakaro ir tavo frazės, kad tai yra pinigų lenktynės, bet tu pasakė ir kitą frazę, kad Dakare motociklininkai visi lygus ir čia tom piniginėm labai neprisimojuosi, nes nu, esi tu, motociklas ir ta diena ir toliau likusios.
1: Taip, taip, ten visi paprastesni ir manau, kas nori pamatyti tikrą sportą, tai sėkit motociklus, pamatysit, ant kiek ten viskas yra paprastumas, nuoširdumas. Netgi šiandien mačiau, kaip vieną sportininką greitesnį partempė iš galo lėtesnis važiuodamas, tai tiesiog nieks nepalieka vienas kitą bėdoj ir visi žino, kad ant viskas yra pastatyta ant to tikslo ir jie turi kiekvienais metais finišuoti, vienais metais geriau pasiseka, kitais blogiau, bet visi juda į priekį, rūpinasi vieni kitais ir gal biudžetai mažesni negu automobilių sporte, bet tai nereiškia, kad juos lengviau susirinkti yra. Tai.
0: Iš kokios disciplinos turi ateiti motociklininkas, kad jam būtų sąlyginai lengviau? Ar nėra tokio atsakymo?
1: Yra. Tai vat aš esu atėjęs iš hard enduro disciplinos, kuri
0: mes
1: irgi...
0: Mes papasakom, kas yra hard enduro?
1: Dažniausiai būna kokius Red Bullio pasaulinės varžybos, kur startuoja 2000-5000 žmonių.
0: Kalnai, akmenai, grioviai.
1: Jo, nu, kalnai tai, pavyzdžiui, Austrijos Alpės, pas didžiausias renginys būna, arba Rumunijos kalnai, kur labai pavojingi. Ir iš tų žmonių finišuoja ten 20 žmonių, pavyzdžiui, būna į tą laiko normą patenka, arba nežinau, 30%. Tai labai smagu būti, kaip sakant, tarp tų šimtuką, 150-uką, tai man patinka, kai, vat, kaip sakyt, būna pačios sunkiausios sąlygos ir tada kažkieno siela miršta ir aš tada prisikeliu ir dar galiu tempą uždėti ir vat tada man prasideda varžybos, nes startas tai kaip visur, nu, toks pats, visi gazuoja, lekia, bet vat nuovargio fone, tada atsiskleidžia tavo ištvermė, gebėjimas važiuoti, gebėjimas irgi remontuoti ir nesulaužyti to emociją. Tai va, tau turi patikti kankintis.
0: No.
1: ir tada tu, va, kaip sakyt, net ir Dakarą atvažiavęs, nenustepsi, nes ten yra tokių vietų tikrai, pavyzdžiui, važiuoja upės išžiūvusią vagą, važiuoja ir dingsta kelias ir siena visiškai. Ir pradžiai galvoju, čia gal kažkas ne taip, gal čia ne ten pasukau, bet paskui įjungi savo tą hard enduro fantaziją ir tiesiog lipi per kalnus tokius, kur, nu, aš nežinau, kaip su mašinom, paskui jie ten pravažiuoja. Ir paskui žiūri, viskas gerai su to keliu, tiesiog reikia, nu, tokiam crazy būti, kad per iššūkius važiuoti.
0: Apskritai, paklausius apie patį dirbtinio intelekto, jis rašo, jog vienas iš nedaugelio greičiausiai atsistatančių lenktynininkų tamsta esat, nes nu, buvo trauma ir buvo labai rimta trauma ir nu, sąlyginai per trumpą laiką tu nu, pasveikai ir išvažiuoji.
1: Tai čia žinot, kaip sakau, yra sportininkai ir yra paprasti žmonės, tai profesionalų sportininkai, netgi gydytojus turi sporto gydytojus, kurie ten rankas sugydo per ten 2 mėnesius greičiau, tai pas mus irgi turėjau stuburo traumą, tai rudenį susilaužiau, sausio mėnesį norėjau Abu Dabio ralį važiuoti, nes man reikėjo žodbūt taškų, kad patekti į Dakarą ir tų kvalifikacijos, tai aš jau gydytojus sakiau, kad nu, tiesiog turim tokį planą, važiuosim ir reabilitaciją irgi darėm 2 frontais, šio Lazdynų ligoninėje reabilitavausi ir dar laisvalaikiu, dar su savo treneriu namie dirbau, tai varėm pilnu tempu, viskas pavyko, atsistačiau, tik tai iš kitos pusės nieks tuo laiku biudžeto nerinko, nes aš esu vienas žmogus ten 12 asmenų darantis tos reikalus, tai vat, su biudžetu buvo sudėtingai, tai teko nukelti tą startą, nes tiesiog, kai tu guli lovai su trims langsteliais sulaužytais, sunku įtikinti partnerį remėją, kad va, tu
0: sausio tai.
1: Mėnesį važiuosi, bet tikrai noriu ir savo treneriui Mindaugui Pociui padėkoti. Mes buvom 100% pasiruošę, tik tas Dakaras toks greitas traukinys, kad tu nu, kartais ne viską spėjai suvaldyti, o ten reikėjo kraut motociklą į konteinerį iš Klaipėdos, kuris plaukė į Arabiją ir nu, nesigavo tiesiog viską visais frontais atidirbti.
0: Tai enduro disciplina pati dėkingiausia Dakaro maratonui?
1: Aš manau taip. Ir klasikinis enduro, ir turi būti hard enduro, nes nu, būna daug labai, kad čia yra rally reidas, bet vis tiek būna tuo ekstremalumu ir tu turėjai nebijoti ir tuo akmenų, ir dobių, ir perlipti per save, nes netgi aš pagalvojau, jeigu žmogus atėjęs iš kažko klasikinio ralio, pavyzdžiui, automobilių sportą, ar ten motociklų, motokroso, kur viskas išlyginta, visi posūkiai aiškus, netgi ir greitį tau pasako, ir kokiu kampu suksis posūkis, tramplinai, viskas, tai jie labai, manau, išlepė ant to, ir čia tikrai didelis šokas bus jam šitoj trasai, nes kai Dakare važiuoji, tu niekada nežinai, kas prieki. Tu skaitai knygą, ar tu būdamas vairuotojas, ar tu šturmanu, bet tu visai interpretuoji. O kas bus, jau visko būna.
0: Aš visuomet galvojau, kad ir dabar taip galvoju, kad motociklininkai, jie yra va tie vienišiai, kurie turi tos savo kelis darbus vienu metu ir iš esmės, na, tu pats esi savo ir teisėjas, ir budelis, ir auka, ir visa kita, ir tu tuo pačiu sėkmingai šturma.

0: Patys ir automobilių nusiperka, ir varžybas įsirenka, kokias važiuot, bet vis tiek kelionės vadovas, aš manau, yra šturmanas, ir kuo toliau, to labiau aš suprantu, tu turi 100% valdyti situaciją, viską, tai ir tavęs vairuotojas turi klausyti, ir net mechanikai, tai pabiški tos patirties įgauna ir suprantu, kaip viskas vyksta, tai... Jau ir grįžus, ir mechanikai labiau manęs klauso, kaip ten reguliuot pakabą, kaip viską darom, nes labai daug kas sako, net šturmanas važiuodamas, jis viską jaučia savo užpakalio, kuris amortikas per minkštas, ar nuleido ratą, ar tavo bagis gali greit važiuoti, arba į kitą atsisėdęs, tu sakai, kad žiūrėk, šitas bagis, nu, jis neturi tokių galimybių, tai ramiau važiuojam, tai ir tu... Labai įsiklausimas turi, koncentracija maksimali būti, negali ten kalbėti apie, nežinau, paukštelius, vaizdus kažkokius.
1: Kaip gražu.
0: Jo, nes kitą sekundę orą jau gali būti su to bagi, tai patirtis maksimali ir svarbu, kaip sakant, įgauta pasitikėjimą. Irgi komandos vairuotojo, kad tai kviestų.
1: Dar vienas iš vaidmenų, tu dar esi ir Enduro Akademijos treneris, tai... tamsta mokytojų, koks jūs tas mokytojas? Koks jūs treneris?
0: Tai aš galbūt tas treneris, kuris daug nepasakoja, bet aš stengiuosi visiems per pratimus duoti, nes žmonės labiausiai įsimena per tuos fizinius dalykus, tai duodu pastabdyti, pagazuoti, taip, panaip, ir jie tada puikiai, sako, va, dabar jaučiu motociklą, jo, sako, nes dar nesu nei gazo dugną atlaužęs, nei stabdžiu taip užkirtęs, kad čiuoštų galinis ratas, tai vat vasarą šitas aktyviausiai vyksta, labai daug atsiranda žmonių, kurie, pažiūrėjau, kelionės užėjo užsienį, bet prieš tai sako, užsuksiu, nu, žinai, kad ten nenukriščiau ant to posūkiuose ar pantinuose, kai šlapio bus, arba ten, kai reiks nuo asfalto nuvažiuoti bekelę ir aš bijau ant to akmenų.
1: Bet tai čia yra gerai, vadinasi, žmonės supranta, ar ne, kad ne viską žino, ne viską moka ir, na, tas edukacinis procesas, jis gali būti nu, begalinis.
0: Taip, norėtųsi aišku, kad tas būtų žymiai aktyvesnis supratimas, nes žmonės investuoja į lipdukus, ten motociklai išvaizdą, aprangą, o atvažiuoja, patirties nėra, padangos plikos, grandinių nėra, tai vyksta, bet labai lėtai kažkaip žmonės žiūri, tu čia nori pasipelnyti ar kažkaip šiek tiek apgauti jos, bet nesupranta, kad patirtis pas brangiausias dalykas ir tu ten gali apiplyšusiam keliam būti, bet važiuot super arba prieš važiuodamas į kelionę tikrai skirdamas 3 valandas, tu pagerinsi savo atostogų kažkur užsienį tą kokybę, nu tikrai. Jeigu minimum 30%, gal net ir 50%.
1: Bet čia mes apskritai dar ir apie saugumą kalbam. Metai startavo, kokią dar nori rolę šiemet įtvirtinti, ar kokį vaidmenį, ar labiau koncentruosimės į kažką jau išvardintų. Motociklininkas, treneris, šturmanas, mechanikas, kas bus šiemet?
0: Planas kaip visą laiką maksimaliai, tai viena iš idėjų dabar vykdau pamokas kopose Maroke, tai irgi šiek tiek vangiai renkasi žmonės, bet vat kaip lik nuostaba dabar Dakaro metu iškart susipildė grupė ir mes kovo mėnesį važiuojam vėl į kopas, važiuoti vadinasi žmonės vat pasitiki, nori važiuoti, nori tų nuotykių pajaus, kaip sakant, tą Dakaro smėlį irgi kelnėse, tai džiaugiuosi, kad šitas projektas pabiški juda, paskui dar turiu irgi tokio ambicingų dalykų, turiu pasibaigti vieną egzaminą, būsiu šiais metais vairavimo instruktorius A kategorijos.
1: Va, prašau.
0: Tai ten man pačiam kaip treneriu bus labai įdomu, nes aš...
1: Civilinis vairavimas tas toksai...
0: Jo, toksai, aš pamokinti jos galiu įgūdžių, bet kai jisai sakys, ar man saugu į gatvę važiuoti, tai aš nežinau, sakysiu, gal pirk bilietus į Italiją ir su motoroleriu, to mažiau bus streso.
1: Streso, taip.
0: Ir dar trečią avantiūrą rudenį pradėjau mokytis Lietuvos sporto universitete Kaune, aukšto meistriškumo treneriu. Nepigus mokslai, bet nusprendžiau investuoti tą žinias į save. Ir labai džiaugiuosi, nes tikrai ten daug kineziterapeutų, psichologų,

0: Nu, tikrai specialistų aukščiausio lygio, kur olimpinės rinktinės prižiūri, tai manau, šitas irgi padės man sporte ir pridės, kaip sakant, tos pridėtinės vertės prie kaip sportininko ar trenerio, tai investuoju į save ir, kaip sakant, dabar lauksiu tų žmonių, kurie irgi norės išgirsti iš manęs tą žinias. Norisi dalinti su žmonėm, kad ir saugiau važiuotų, ir mažiau tų traumų būtų, ir tiesiog žmonės, kad daugiau mėgautųsi.
1: Būtų smagu. Jo. Būtų smagu. Tai laukia darbingi metai, tiek būtų šiandien pas mus svečiavusi profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, tris kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Ačiū Mykolui, kad atkeliavai.
0: Labai ačiū jum. Malonu čia.
1: Iki kitų kartų.
0: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Faktai be ribų.
1: Praeitame amžiuje atlikti tyrimai parodė, kad 1/8 žmonių sapnuoja nespalvotus sapnus, o tam įtakos turi nespalvota juodai balta televizija. Visgi, nuo to laiko, kai atsirado spalvotos medijos, ši žmonių dalis smarkiai sumažėjo.

0: Socialinis kompasas.
1: Nors beveik pusė Lietuvos gyventojų mano, kad kultūra teigiamai prisideda prie jų emocinės ir socialinės gerovės, o pasitenkinimas šių paslaugų kokybė šalyje auga, kultūrinėme gyvenime dalyvauja tik kas antras, rodo tyrimas. Šiemet Lietuvos kultūros tarybos užsakymu atliktas KOK instituto tyrimas gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis šešiose Vilniaus, Kauno, Klaipėdo, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus miestų savivaldybėse. Apklausoje dalyvavo 3212 įvairaus amžiaus respondentų. Nuo 2014 metų kas trejus metus atliekamų tyrimų siekiama išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie kultūros produktų ir paslaugų prieinamumą bei kokybę, jų vartojimo lygį bei asmenų dalyvavimą šios srities veiklose. Tyrimo duomenys rodo, kad šiais metais 71% reprezentatyvioje apklausoje dalyvavusių teigė, esą patenkinti Lietuvoje teikiamų kultūros paslaugų kokybę. Palankiausiai 2026 gyventojai vertino muziejų ir kino filmų sritis. 65% apklaustųjų teigė muziejų kokybę vertinantys gerai arba labai gerai. Tuo metu kino filmų kokybę pozityviai vertinusių dalis siekė 64% visų apklaustųjų. Tiesa, šalies archyvų kokybė bei prieinamumas šiemet įvertinti prasčiausiai. Apklausos duomenys rodo, kad šių įstaigų prieinamumą tiek gyvai, tiek internetu palankiai vertino trečdalis apklaustųjų. Kaip skelbiama, kultūros paslaugų prieinamumu patenkintų žmonių procentinė dalis reikšmingai didesnė Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestuose. Mažesnėse Šiaulių ir Telšių apskrityse, įskaitant ir pačius miestus, miestelius ir kaimelius, šių paslaugų prieinamumą teiginimai vertinančių gyventojų skaičius yra mažesnis. Remiantis susiformavusiais gyventojų dalyvavimo kultūroje įpročiais, tyrimų autoriai juos suskirstė į penkias skirtingas grupes – kūrėjai, aktyvūs lankytojai, aktyvūs skaitytojai, dar neatradę kultūros bei neįsitraukusieji. Duomenys rodo, kad didžiausia dalis – 54% visuomenė sudaro žmonės, kurie kultūros gyvenime nedalyvauja. Mažiausia visuomenės dalis, kaip rodo apklausos rezultatai, priklauso kūrėjų grupei – 7% gyventojų. Kaip teigiama, aktyvių skaitytojų ir lankytojų grupėms bendrai atstovauja 40% narių. Dar 33% priskiriami tiems, kurie vis dar neatrado kultūros. Nors kultūros srities nuo šalyje šiemet teigia likę daugiau kaip pusė visų apklaustųjų, tyrimo autoriai pastebi, kad po sumažėjimo 2023-aisiais vėl išaugo gyventojų dalyvaujančių mecenatystės, savanorystės ar bendruomeninėse veiklose, o dalis nuo 17 iki 21%. Apklaustieji teigia, jog esminės priežastys trukdančios jiems įsitraukti į kultūros gyvenimą ir veiklas išlieka laiko bei intereso stoka kultūros paslaugų.

0: Faktai be ribų.
1: Mokslininkai teigia, jog moteris kalba daugiau nei vyrai. Pasak jų, vidutiniškai moteris pasako 7000 žodžių per dieną, tuo tarpu vyras apie 2000.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

Spėjama, kad dėl šilumos smūgio Japonijos zoologijos sode nugaišo 3 liūtės. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Andra Stauskienė. Spėjama, kad Tokijo zoologijos sode šilumos smūgis pražudė 3 liūtės, o dar keletas gyvūnų šiuo metu yra gydomi, pranešė zoologijos sodo atstovė spaudai pažymėdama, kad šioms didžiausioms katėms sunkiai sekasi pakelti didelį drėgnumą. Praėjusiais metais Japonija išgyveno karščiausią vasarą per visą stebėjimų istoriją, o pastarosiomis savaitėmis, kai kuriuose šalies vietovėse temperatūra pasiekė 40 laipsnių, tai atitinka naująjį žiauriai karštos dienos apibrėžimą. Nuo Liepos vidurio 10 iš 16 Tamo zoologijos parke gyvenančių liūtų pasireiškė tokie simptomai kaip apetito stoka ir mažesnis aktyvumas, o 3 liūtės nugaišo. Pasak veterinarijos gydytojo įtariama, kad gyvūnus pražudė šilumos smūgis, nes buvo pastebėta dehidratacija ir daugelio organų nepakankamumas. Nors manoma, kad liūtai yra atsparūs karščiai, pastaraisiais metais zoologijos sodo prižiūrėtojai stiprina priemonės skirtas kovoti su vasaros karščiais Japonijoje. Čia karščiai žengia koja kojon su dideliu drėgnumu ir skiriasi nuo karščių Afrikoje, kur oras yra sausas. Šią savaitę karštis užklupo netikėtai vos pasibaigus lietingajam sezonui, Liepos pabaigoje. Imamasi vis naujų priemonių kovoti su karščiu, purškiamas vanduo, gerinamas vėdinimas ir montuojami atskiri oro kondicionieriai. Keletas liūtų vis dar gydomi. Pasak priešgaisrinės ir nelaimių valdymo tarnybos, Liepos 20-26 dienomis dėl šilumos smūgio į ligoninę buvo paguldyta beveik 18 600 žmonių, iš kurių 45 buvo paskelbti mirusiais. Japonijoje kasmet užregistruojama apie 1300 mirčių susijusių su karščiu ir šalis siekia iki 2030 šį skaičių sumažinti per pus. Mokslininkai teigia, kad dėl žmogaus veiklos sukeltų klimato pokyčių Japonijoje ir kitur vis dažniau pasitaiko ekstremalaus karščio reiškinių, didėja jų intensyvumas. Aukščiausia temperatūra 41,8 laipsnio buvo užfiksuota pernai rugpjūčio 5 dieną iš šiaurę nuo Tokijo Isesakio mieste.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Gold FM. Žinios.
2: Praplėstas tyrimas dėl į Lietuvą kasto migrantų tunelio. Iranas pagrasino palikti Persijos įlanką be elektros, jei jungtinės valstijos moktų jo elektrinėms. Po Ukrainos atakų Wildberries gali keleriems metams pamiršti apie pelną. Dabar 7:00. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Kauno apygardos prokuratūra pranešė, kad praplėtė ir perkvalifikavo pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl migrantų kasto tunelio į Lietuvą iš Baltarusijos, bus tyriami ir pareigūnų veiksmai. Minėtas tyrimas buvo pradėtas Liepos 27 dieną, jis buvo pradėtas dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos veikimo teritorijoje. Įvertinus šiuo metu turimus duomenis susijusius su maždaug 20 asmenų neteisėtų valstybės sienos perėjimu, jų vykdytų neteisėtų tunelio kasimu. Nusikalstama veika perkvalifikuota ir toliau tyrimas bus tęsiamas dėl rengimosi neteisėtai gabenti žmonės per valstybės sieną. Šio tyrimo metu taip pat tikslinamos aplinkybės siekiant nustatyti, ar migrantai priešinosi pareigūnams. Pagirių bendruomenėje skundžiantis dėl gamyklos taršos, ministrė žada daugiau patikrinimų. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
3: Pagirių gyventojams skundžiantis dėl Vokietijos kapitalo medžio plaušo plokščių gamybos bendrovės keliamo triukšmo ir taršos aplinkos ministrė žada, kad patikrinimai gamykloje esą bus atliekami dažniau. Su jie ir kitų institucijų atstovai susitikęs Pagirių bendruomenės pirmininkas sakė, kad gyventojai susiduria su sudėtingomis gyvenimo sąlygomis bei svarstė vėl dėl tos rengti streiką. Anot jo gyventojai kenčia nuolatinį triukšmą, įtrius kvapus, o aplinkos apsaugą turinčios užtikrinti institucijos reaguoja vangiai ir įmonė jai ir baudžiama, tai tik simboliškai. Pasak Ministrės susitikimo metu su gyventojais ir institucijomis norėta visas pusės susodinti prie bendro stalo, tačiau gamyklos vadovai į susitikimą neatvyko.
2: Iš užsienio. Iranas sustiprino grasinimus kaimininėms Persijos įlanko šalims, pareikšdamas, kad paliks visą regioną be elektros, jei jungtinės valstijos smogs jo elektrinėms ir išvardydamas konkrečių taikinių sąrašą. Šis įspėjimas pasigirdo po jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo grasinimų surengti didelio masto ataką prieš Iraną. Juos jis vėliau savaitgalį atšaukė, remdamasi Saudo Arabijos, Jungtinių Arabų Emiratų bei Kataro prašymais ir viltimi, kad derybose bus pasiektas proveržis. Trumpas teigia, kad planuojami smūgiai būtų buvę didžiausias puolimas nuo antrojo pasaulinio karo, o Jungtinių valstijų žiniasklaida pranešė, kad jis svarstė galimybę smogti elektros infrastruktūrai, kaip jau ne kartą grasino padaryti. Irano atstovai per tarpininkus perdavė, kad bet kokie smūgiai prieš jo elektrinės išprovokuotų atsakomuosius smūgius į tokius pataikinius Persijos įlankoje. Tiesioginiai Rusijos elektroninės prekybos milžinės Wildberries nuostoliai dėl Ukrainos smūgių bendrovės sandėliams gali viršyti 100 milijardų rublių, milijardą eurų, o blogiausio atveju ne 200 milijardų rublių, skelbė nepriklausomas Rusijos leidinys The Bell, kurį cituoja Medūza. Leidinio šaltinio teigimu bendrovė artimiausius keletą metų gali pamiršti apie bet kokį pelną. Pasak The Bell, tokį nuostolių mastą iš dalies lemia tai, kad vos tik 10% Wildberries platformoje siūlomų prekių priklausė pačiai bendrovei. Leidinys prognozuoja, kad kelerius metus Wildberries išliks nuostolinga, nes prekybos platformos apyvarta mažėja, o pardavėjai pereina į kitas platformas. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, 8 minutės po 7, kad ir apsiniaukęs, kol kas nelabai nuspėjamas rytas, niekas netims ir neužtemdys smagumo, kad tai yra penktadienio rytas. Darbo savaitės kulminacija, savotiški naujieji metai ir tiesiog finalinė šventė. Labai tikiuosi, kad visi atlaikėte audrą, kai kuriuos tiesiog aplinkė, kai kuriems kliuvo daugiau, bet visi vėl kylam pasitikti naujos geros dienos. Dar keli darbai ir peršoksime į savaitgalį, kurį bandysime pasiplanuoti drauge, pasidomėsime, kas ir kur įdomaus vyksta, ką pamatyti, paragauti ar išgirsti. Lengvo starto visiems!

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.
2: Su Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
3: Radijas Gold FM

0: Diena bus gera.
1: Populiarus Facebook'o puslapis Orai ir klimatas Lietuvoje bei meteorologas Gytis Valaika pasidalino kvapą gniaužiančių kadrų, kuriame užfiksuota reta optinių ir atmosferos reiškinių visuma. Netoli Vilniaus 44 km atstumu besisklaidant praūžusios audros debesims, stebėtojai pamatė iškart kelis įspūdingus elementus. Žaibo išlydim galingus audros debesis, nepilna dvigubą vaivorykštę bei retą optinį reiškinį, kai saulės spinduliai danguje atrodo susiliejantys priešingoje pusėje nei saulėlydis. Unikalų vaizdo įrašą orų entuziastų bendruomenį užfiksavo viena moteris 20.30, kuomet šalyje praūžė galingos vasaros audros su škvalu ir perkūnijomis. Tai jeigu norite pamatyti tą vaizdą ir jūs, užsukite į Orai ir klimatas Lietuvoje paskirę. Aš beje vakar taip pat mačiau vaivorykštę, nors iki šiol esu mačiusi tik dienos metu. Tai priimkime tai kaip labai gerą ženklą mums visiems.

0: Prokuratūra atnaujino tyrimą dėl per LSDP tarybos posėdį rasto slaptai rašinėjančio įrenginio. Dingus elektrai ryšių centre didelėje Anglijos dalyje sutriko geležinkelių eismas. Lenkijos pareigūnai tyrė atakas prieš prekybos tinklą Žabka. Labas rytas, su jumis Audra Stauskienė. Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas atnaujino ikiteisminį tyrimą dėl įtariamo neteisėto techninių priemonių įrengimo ar panaudojimo informacijai rinkti, kuomet per Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdį buvo rastas slaptai rašinėjantis tušinukas. Atnaujinus ikiteisminį tyrimą bus atlikti papildomi ikiteisminio tyrimo veiksmai, siekiant kompleksiškai vertinti visas nusikalstamos veikos kvalifikavimui reikšmingas aplinkybės, taip pat tušinuko diktofono palikimo posėdžio salėje aplinkybės bei galimus jo panaudojimo tikslus. Anksčiau tyrimo metu nustatyta, kad LSDP tarybos posėdžio salėje buvo rasta LRT žurnalistė Eglė Samoškaitė priklausanti juodos spalvos rašymo priemonė, kurioje yra integruotas garso įrašymo įrenginys. Anot prokuratūros, iki teisminio tyrimo metu išnaudojus visas galimybės nebuvo gauta objektyvių duomenų, patvirtinančių žurnalistės tyčia paliktų garso įrašymo įrenginių įrašinėti uždarą LSDP tarybos posėdį. Tai yra rinkti informaciją apie politinę partiją. Diplomatiniais kanalais siekiama gauti oficialios informacijos apie Lietuvos piliečio nuteisimą Karaliaučiuje, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Užsienio reikalų ministerija teigia diplomatiniais kanalais siekianti gauti oficialios informacijos apie Lietuvos piliečio nuteisimą Kaliningrade. Rusijos nepriklausomos naujienų svetainės medija zono teigimu 13 metų ir 6 mėnesių bausmė skirta Aleksandrui Polečkovui. Užsienio reikalų ministerija šios informacijos patvirtinti negalėjo. Bausmė skyrusio Kaliningrado teismo spaudos tarnyba pranešė, jog Polečkovas nuo 2011 iki 2024 esą rinko ir perdavė informaciją sudarinčią valstybės paslaptį, kuri neva gali būti panaudota prieš Rusijos saugumą. Apie tai, jog Polečkovas suimtas dėl kaltinimų šnipinėjimus Rusijos naujienų svetainė skelbė dar 2024 rugpjūtį. Teigiama, jog jis vienoje įmonėje nuo 2014 metų ėjo generalinio direktoriaus pareigas. Bendrovės veikla susijusi su brangakmenių apdirbimu ir juvelyrinių dirbinių gamyba.
0: Iš užsienio. Lenkijos prokuratūra ir kibernetinės policijos pareigūnai tiria programišių ataką prieš prekybos tinklą Žabka. Poznanės apygardos prokuratūra prižiūri tyrimą, kurį atlieka Centrinis kibernetinių nusikaltimų biuras. Tyrimas pradėtas po praėjusios savaitės pabaigoje nustatyto incidento susijusio su neteisėta prieiga prie tinklo sistemų. Žabkos duomenėmis įsilaužimas įvykdytas per išorės paslaugų teikėjo paskyrą. Užpuolikai taikėsi į techninius išteklius naudojimus keistis informaciją tarp korporacijos franšizės davėjo ir atskirų franšizės atstovų. Reaguodama į tai bendrovė pareiškė, kad įsibrovimas buvo nedelsiant aptiktas ir užblokuotas. Apie incidentą informuota Lenkijos asmens duomenų apsaugos tarnyba ir teisėsaugos institucijos. Žabka valdo didžiausią Lenkijoje franšizės pagrindu veikiantį parduotuvių tinklą, kurį sudaro tūkstančiai tradicinių parduotuvių bei automatinės kasininkų nereikalaujančios Žabka nano parduotuvės. Jungtinėje karalystėje vakar pranešta apie didelius geležinkelių eismo sutrikimus didelėje Anglijos dalyje, didžiojo Mančesterio, Midlandso ir šiaurės vakarų regionuose. Dėl to traukiniai atšaukti, vėlavo arba jų tvarkaraščiai buvo pakeisti. Kitos žinios po pusvalandžio, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, sostinės gatvėse fiksuojamas naujas sukčiavimo būdas nukreiptas į automobilių vairuotojus. Įspėjama apie ant miesto parkomatų pradėtus klijuoti netikrus QR kodų lipdukus, kuriais pik

Tavaliai bando išvilioti gyventojų pinigus. Ši sukčių schema veikia itin klastingai. Vairuotojui nuskenavus ant parkomato savavališkai užklijuotą QR kodą, jis yra nukreipiamas į suklastotą, bet tikroviškai atrodantį mokėjimo puslapį. Nieko neįtariančiam vartotojui suvedus savo banko kortelės duomenis, lėšos nepadengia automobilio stovėjimo mokesčio, o tiesiogiai atitenka ilgapirščiams. Siekiant užkirsti kelią nusikaltimams, gyventojai raginami būti ne tik budrus, bet ir pilietiški. Pastebėjus įtartinus asmenis klijuojančius lipdukus ant parkomatų, rekomenduojama, jei tai daryti saugu, juos nufotografuoti arba nufilmuoti. Apie tokius asmenis būtina nedelsiant pranešti policijai bendruoju pagalbos telefonu 112. Siekiant išvengti finansinių nuostolių ir saugiai susimokėti už parkavimą, vairuotojams primiktinai rekomenduojama naudotis oficialiais atsiskaitimo būdais. Saugiausias ir patikimiausias metodas – oficiali judu mobilioji programėlė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Meras tikina, jog Vilniaus regiono atliekos į Naująją Vilnią vežamos laikinai. Liepa Lietuvoje užregistruota 2,5 tūkstančio elektromobilių. Sulaikyti du Sakartvelo piliečiai gabenę 15 neteisėtų migrantų. Šalyje 8 valandos ryto. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Sveiki. Sostinėje kilus šiukšlių krizei, dalis regiono atliekų keliauja į Naująją Vilnią. Vilniaus miesto meras tikina, jog naudojama teritorija yra visiškai tam pritaikyta, o pats sprendimas laikinas. Anot jo, kitos išeities šiuo metu Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras ir savivaldybė neturi, nes alternatyvių aikštelių regione nėra daug. Kaip aiškino meras, centras yra įpareigotas ant atliekų purkšti probiotikus ir kontroliuoti kvapą, kuris yra laikomas didžiausia Naujosios Vilnios aikštelės problema. Aplinkos ministrė tuo metu teigė, jog Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovybė ją patikino, kad atliekos Naujojoje Vilnioje bus sandėliuojamos iki mėnesio laiko ir po to bus paimtos. Tiesa, tiek meras, tiek centro vadovas užtikrino, jog padidėję kaštai nepaveiks kainų klientams. Nuostolius planuojama išieškoti iš ankstesnės privačios MBA gamyklos valdytojos Energesman, o einamasias išlaidas padengti iš centro sukaupto rezervo. Per šių metų Liepą Lietuvoje registruoti 2557 lengvieji elektriniai automobiliai, 56 ir 0,1% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Bendras jų skaičius šalyje išaugo iki 58300, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Anot jos pastarąjį mėnesį šalyje registruota 2,5 tūkstančio keleivinių lengvųjų automobilių, tai 59 ir 0,1% daugiau nei per tą patį mėnesį prieš metus. Per Liepą taip pat registruoti 36 krovininiai lengvieji automobiliai. Remdamasis kalbomis, ministras tikina, kad Rusija sprendimo dėl atakos prieš kritinę infrastruktūrą esą nėra priėmusi. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Krašto apsaugos ministras tikina, kad nors Rusija svarsto apie galimybę pasinaudojant dronai surengti ataką prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, konkretaus sprendimo neva nėra. Tokia išvada jis teigia padarė stebint Rusijos planavimo momentą ir ką kalba kitos NATO šalys. Dar prieš ministro pasisakymą skelbta apie Lietuvos karinės žvalgybos turimus duomenis, jog Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus. Šią informaciją anksčiau patvirtino ir pats ministras apie konkrečius galimus taikinius. Atakų laiką daugiau informacijos neskelbiama. Prezidentas yra sakęs, kad taikiniais Lietuvoje gali tapti kritinė susisiekimo bei energetikos infrastruktūra, o jie gali būti taikomasi tiek konvencinėmis priemonėmis, tiek rengiant sabotažo aktus.
1: Bendradarbiaujant pasienio ir policijos pareigūnams, Ukmergės rajone buvo sulaikyti du Sakartvelo piliečiai gabenę 15 neteisėtų migrantų. Gavę informacijos iš Vilniaus pasienio rinktinės kriminalinės žvalgybos skyriaus, Ukmergės rajono policijos komisariato pareigūnai ties Kurėnų kaimu stabdė Lenkijoje registruotą automobilį Opel Vivaro. Iš jo iššokęs vairuotojas pasišalino ir pabėgo. Patikrinus automobilį, jame buvo 15 vyrų neturėjusių asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų. Trys jų prisistatė Afganistano, 12 Pakistano piliečiais. Informacija apie pabėgusį vairuotoją buvo perduota kitam policijos ekipažui, kuris vos po kelių minučių Ukmergės kelyje ties Rečionių kaimo sustabdė Lietuvoje registruotą automobilį Volkswagen Passat. Jį vairavo Sakartvelo pilietis, atitikęs visus pabėgusio Opel Vivaro vairuotojo požymius, o ant galinės sėdynės sėdėjo dar vienas tos pačios šalies pilietis. Abu Sakartvelo piliečiai buvo sulaikyti ir nuvežti Vilniaus pasienio rinktinės laikino sulaikymo patalpas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atimimas iki 8 metų. Tai visos žinios, kol kas jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
3: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Šį rūpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatui ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1+1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rūpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Radijas Bold FM.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, Druskininkuose šiandien prasideda 3 dienas truksianti 33-oji Dainavos krašto folkloro šventė. Šiemet skirta vandens reikšmiai lietuvių tautosakoje, mitologijoje ir papročiuose. Iki sekmadienio vyksiančioje šventėje dalyvaus daugiau kaip 10 folkloro ansamblių, instrumentinių grupių ir profesionalių atlikėjų iš įvairių Lietuvos regionų. Programoje numatyti folkloro, instrumentinės muzikos ir šokių koncertai, taip pat ritualinis sambūris, skirtingų Lietuvos regionų tradicijas pristatantys pasirodymai, amatų mugė bei nemokamos edukacijos. Vienu pagrindiniu šventės akcentu taps šeštadienio vakarą rengiamas muzikinis projektas Beat Bitela, kuriame lietuvių sutartinės bus jungiamos su elektroninė muzika ir vokaline perkusija. Visas trys šventės dienas Vinco Kudirkos gatvėje taip pat veiks tradicinių amatų ir kulinarinio paveldo mugė. Lankytojai bus kviečiami nemokamas amatų edukacijas. Druskininkai ir šiaip yra labai gražus kurortas, tai nepasididžiuokit, apsilankykit ir praleiskit turiningą savaitgalį.

reklama. Skanu, ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Diena bus gera.
1: Dangus pragiedrėjo, pasirodė saulė, penktadienis atrodo, ko daugiau ir galima norėti. Galima norėti lengvos atminties mankštos, kurią taip pat ir pasirūpins dienos kalendorius. Bičiuliai, jūsų dėmesio kelios datos. 1867-aisiais rugpjūčio 7 dieną gimė ekspresionizmo dailininkas Emilis Nolte, daugiausiai tapęs žiaurius religinės temos paveikslus. Šią dieną 1900-aisiais Masačusetso valstijoje prasidėjo pirmasis Deviso taurės vyrų teniso turnyras, kurį laimėjo amerikiečiai. Nuo 1963-aisiais Didžiojoje Britanijoje buvo įvykdytas didysis traukinio apiplėšimas. Nusikaltėlių grupė sustabdė iš Glasgow į Londoną vykusį pašto traukinį ir pagrobė 2 milijonus 600 tūkstančių svarų.

0: Pradėtas tyrimas dėl į Lietuvą kasto migrantų tunelio bus tyriami pareigūnų veiksmai. Nepaisant FIFA planų dėl privačių interesų atsisakymo, UEFA tęs pasaulio taurės boikotą. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Kauno apygardos prokuratūra pranešė, kad praplėtė ir perkvalifikavo pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl migrantų kasto tunelio į Lietuvą iš Baltarusijos, bus tyriami ir pareigūnų veiksmai. Minėtas tyrimas buvo pradėtas Liepos 27 dieną. Jis buvo pradėtas dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos veikimo teritorijoje. Įvertinus šiuo metu turimus duomenis susijusius su maždaug 20 asmenų neteisėtų valstybės sienos perėjimu, jų vykdytų neteisėtų tunelio kasimu. Nusikalstama veika perkvalifikuota ir toliau tyrimas bus tęsiamas dėl rengimosi neteisėtai gabenti žmonės per valstybės sieną. Šio tyrimo metu taip pat tikslinamos aplinkybės siekiant nustatyti, ar migrantai priešinosi pareigūnams. Antakalnio kapinėse palaidota Kazimira Prunskienė, išsamiau pasakoja Gintaras Janiukevičius.
1: Vilniuje Antakalnio kapinėse amžinojo poilsio atgulė praėjusią savaitę mirusi pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė, signatarė Kazimira Prunskienė. Laidotuvių dieną bažnyčioje buvo gausu ne tik velionės artimųjų, tačiau ir politinių bendražygių. Jos vadovautos vyriausybės nariai pagarbą atidavė prie urnos stovėdami garbės sargyboje. Prie urnos pusdienį budėjo ir karininkai, vienas iš jų apalpo prireikė greitosios. Laidotuvėse nedalyvavo prezidentas, jis šią savaitę dirba nuotoliniu būdu iš Madeiros salos Portugalijoje.
0: Europos futbolo asociacijų sąjunga pareiškė, kad tęs vyrų ir moterų pasaulio futbolo čempionatų boikotą, nors FIFA ir atsisakė planų atverti savo turnyrus privačioms investicijoms. UEFA asociacijos labai aiškiai nurodė sąlygas susijusias su nedalyvavimu FIFA turnyruose rašoma pranešime. Pirma turėjo būti atsiimti pasiūlymai parduoti pagrindinius turnyrus, o antra turi būti suteiktos garantijos, kad tokie bandymai, taip subjauroti žaidimą, daugiau niekada nepasikartos, šios sąlygos nebuvo įvykdytos, sakoma jame. Praėjusią savaitę FIFA pristatė privačių investicijų planą. Buvo teigiama, kad būtų galima pritraukti iki 4,2 milijardo dolerių privačių investicijų, jeigu planuojama dukterinė komercinė bendrovė FIFA Forward Enterprise būtų vertinama 20 milijardų dolerių. Šis planas sukėlė įnirtingą pasipriešinimą, o UEFA griebėsi kraštutinės priemonės, pagrasino boikotuoti svarbiausią šios sporto šakos renginį pasaulio čempionatą. Šeštadienį FIFA vadovas Giannis Infantinas pripažino klaidą ir planą atšaukė, tačiau UEFA netrukus paskelbė, kad FIFA vadovas prarado jos pasitikėjimą. Vidurio Europos svilinant karščio bangai Slovakijoje vakar antrą dieną iš eilės buvo užfiksuotas visų laikų kaitros rekordas. Šalies pietuose užfiksuota 42,2 Celsijaus laipsnio oro temperatūra, pranešė Nacionalinė meteorologijos tarnyba. Slovakijos hidrometeorologijos institutas pažymėjo, kad Dolne Plachtinsės kaime užregistruotas temperatūros rodmuo viršijo trečiadienį Slovakijos pietvakariuose užfiksuota 41,4 laipsnio rekordą. Šie rekordai užfiksuoti per išskirtinai karštų ir sausų orų laikotarpį, per kurį vidurio Europoje jau buvo pagerinti keli vietiniai temperatūros rekordai. Toliau apie orus mūsų šalyje. Žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Diena bus gera.
1: Dar porą datų šios dienos kalendoriaus ir dar kelios gražios dainos šią valandą. 1937-aisiais šią dieną gimė Jungtinių Amerikos valstijų kino meno akademijos Oskarais apdovanotas kino ir teatro aktorius Dustinas Hoffmanas. 1958-aisiais gimė Briusas Dickinsonas, grupės Iron Maiden muzikantas. Šią dieną 1960-aisiais gimė televizijos serialų X-Files žvaigždė Davidas Duchovnis. Nuo 2010-aisiais supermanekenė Kate Moss slapta ištekėjo už

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ugniagesiai sulaukė pusšimčio iškvietimų dėl nuvirtusių medžių. Saudo Arabija, Turkija ir Pakistanas pasirašys gynybos susitarimą. Per šaudynes Tailando mokykloje žuvo du žmonės, dar keli sužeisti. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Per Lietuvą vakar vakarą ir naktį praslinkus audrai ugniagesiai gavo pusšimtį iškvietimų apie nuvirtusius medžius, sužeistųjų naudros pirminiais duomenimis išvengta. Pasak ugniagesių būna taip, kad vieno išvykimo metu šalinami ir po 50 ir po 20 mečių. Dominavo pietų Lietuva, 25 kartus buvo vykta į Alytaus apskritį, taip pat į Kauno ir Vilniaus apskritis. Energijos skirstimo operatoriaus atjungimų žemėlapio duomenimis elektro šalyje dėl sutrikimų neturi apie 2200 gyventojų, fiksuoti 57 sutrikimai. Daugiausia gyventojų elektros neturi Alytaus, Kauno, Utenos ir Klaipėdos apskrityse. Įspėjama dėl suklastotų QR kodų ant parkomatų Vilniuje. Išsamiau pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
2: Sukčiai prisidengdami sostinės savivaldybės įmonės judų vardu klastuoja QR kodus ir siunčia apgaulingas SMS žinutes, kuriomis siekia išvilioti pinigus ir banko duomenis. Anot įmonės atsiskaityti už automobilių parkavimą mieste galima tik oficialiais būdais. Bendrovė taip pat pažymi nesiunčianti SMS žinučių su nuorodomis į mokėjimo puslapius. Vienintelis jos naudojamas gyventojams skirtas QR kodas yra viešajame transporte esantis lipdukas įvertink kelionę, naudojamas keleivių apklausai.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 7 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgriežė 104 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Iš užsienio. Saudo Arabija, Turkija ir Pakistanas Džedoje pasirašys bendrą gynybos susitarimą, pranešė su Saudo Arabijos kariuomenė ir vyriausybė susiję šaltiniai. Regioninės galios siekia stiprinti saugumo ryšius karo tarp Jungtinių valstijų ir Irano fone. Šis konfliktas įtraukė Persijos įlankos valstybės ir sutrikdė laivybą Hormūzo sąsiauryje bei Raudonojoje jūroje. Apie tai buvo diskutuojama ilgą laiką, tačiau pastarieji įvykiai regione paspartino šį procesą, sakė anonimiškų norėjęs išlikti šaltinis. Antrasis šaltinis patvirtino, kad susitarimas bus pasirašytas šiandien. Saudo Arabijos sosto įpėdinis Mohamedas bin Salmanas šiame Raudonosios jūros mieste susitiks su Turkijos prezidentu Recep Tayyip Erdoganu ir Pakistano ministru pirmininku Šehbazu Šarifu. Apie galimą šių trijų šalių strateginį aljansą buvo spėliojama kelis mėnesius. Per šaudynes mokykloje į šiaurę nuo Tailando sostinės Bankoko žuvo bent du žmonės, o dar keli buvo sužeisti. Remiantis keliais vietos žiniasklaidos priemonių pranešimais, šaulys buvo identifikuotas kaip paauglys. Skelbiama, kad žuvo ir jis. Pasak vietos žiniasklaidos buvo sužeista 15 žmonių. Kai kuriuose pranešimuose teigiama, kad įtariamai nušovė policijos pareigūnai, o kitose nurodoma, jog jis nusižudė. Ginklų savininkų skaičius Tailande yra vienas didžiausių regione. Manoma, kad apyvartoje yra apie 10 milijonų ginklų po 1-7 gyventojams. Praeitie duoti pažadai sugriežtinti ginklų laikymo įstatymus neužkirto kelio pasikartojantiems šaudimo incidentams. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, jau šiandien Anykščių regioninėme parke vyks jubiliejinė 15-oji naktigonė šventė, kurios metu bus atkuriama senoji žirgų maudynių Šventosios upėje tradicija. Anot organizatorių, šiemet renginiais pirmą kartą vyksta tradicijai gavus Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybės statusą. Renginio organizatorių teigimu vakaro kulminacija taps istorinio papročio atkūrimas – žirgų maudynės Šventosios upėje. Nuo taip pat renginyje numatytos edukacijos, žirgų priežiūros pristatymai, kalvio amato demonstravimas, folkloro kolektyvų pasirodymai bei saugomų teritorijų produkto ženklo turėtojų ir krašto meistrų mugė. Naktigonės tradicija, kai vasaros naktimis kaimo gyventojai bendrai ganydavo arklius ir juos maudydavo upėje, Lietuvoje gyvavo iki 20-ojo amžiaus pradžios, kol valstiečiai neįsikėlė į vienkiemius.

0: Diena bus gera.
1: Rugpjūčio 21 dieną Vilniaus senamiesti užlies retro muzikos garsai. Susiburti šokiams po atviru dangumi vilniečius vėl pakvies svečiai iš kaimininės Lenkijos. Bernardinų sode vyksantis nemokamas šokių ir muzikos renginys taps puikia proga ne tik prisiminti šokių žingsnius, bet ir atsikvėpti nuo vasariškos kaitros. Bernardinų sode į šokių sūkurį pakvies žymus Lenkų orkestras Maua Orkestra Dancingova, garsėjantis 20 amžiaus pradžio šokių muzikos interpretacijomis ir grupė The Swings Band iš Lietuvos, atliekantis Vingur naujojo Orleano džiazo stiliaus muziką. Lengva retro dvasia pajus kiekvienas, nesvarbu ir mėgstate šokti ar tiesiog klausytis gyvos muzikos po vasaros dangumi. Šventėje kviečiamos dalyvauti ir šokių bendruomenės, šokių aikštelė įgūdžiams ir judesiams parodyti atvira kiekvienam. Nemokamo šokių ir muzikos renginio pradžia 20 valandą, o trukmė apie 3 valandos.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Artėja didžiausias augalinio maisto festivalis Lietuvoje, kuris kviečia praleisti dieną kupiną skanaus maisto, įkvepiančių pokalbių, muzikos ir veiklų visai šeimai. Festivalis vyks rugpjūčio 23 dieną 12-19 valandomis Katedros aikštėje prie Valdovų rūmų Vilniuje. Renginys yra nemokamas, o nuolat atnaujinamą informaciją galite sekti svetainėje augalinfest.lt. Augalinfest gimė iš 5 metus organizuoto augalinio pikniko, kuri šiemet išauga į didžiausią augalinio maisto festivalį Lietuvoje. Festivalio tikslas yra parodyti, kad augalinis maistas gali būti įvairus, skanus ir lengvai pritaikomas kasdienybėje. Laukia diena kupina įkvėpimo, naujų skonių ir idėjų, kurias bus lengva parsinešti namo. Festivalyje laukiami visi – šeimos, draugai, vaikai ir visi, kuriems smalsu atrasti daugiau. Nuo festivalio metu vyks aktualios diskusijos, koncertai, įkvepiančios dirbtuvės, bus ir poilsio, ir maisto bei prekybo zonos. Taip pat festivalį lydės iniciatyva Augalinis savaitgalis. Jo metu prie iniciatyvos prisijungę Vilniaus restoranai ir kavinės kvies paragauti gardžių augalinių patiekalų.

0: Diena bus gera.
1: Didžiausia, kada nors kabliukų ir valus užvėjotą šamą sugavo Lenkijos žvejai. 292 cm ilgio žuvis pagerino ankstesnį pasaulio rekordą. Lenkų žvejų komanda netoli Rybniko miesto esančiame rezervuare pasiekė naują pasaulio rekordą. Nuo ankstesnis rekordinis laimikis priklausė italui Alessandro Biancardi, kuris 2023-aisiais sugavo 285 cm ilgio žuvį, apie tai praneša TVP World. Rybniko rezervuare dažnai sugaunami ilgesni nei 2 metrų šamai. Jis yra šalia elektrinės, ten vanduo šiltesnis, nuo tai skatina spartesnį žuvų augimą. Taip pat yra pranešama, kad žvėjai su žuvimi kovojo daugiau nei pusantros valandos. Vienas iš žvėjų prisipažino, kad kai monstras pagaliau išniro į paviršių, juos šokiravo jo dydis. Nors Lenkijoje pasiektas ilgio rekordas yra absoliutus rekordas, Mekongo milžinas šamas išlieka didžiausių šamų pagal svorį. Ekspertai pabrėžia, kad dideli šamai yra savotiškas vandens telkinio sveikatos rodiklis. Tai labai tikiuosi, kad visi gerieji rodikliai nesvetimi šiandien ir jums, ir sveikatos, ir nuotaikos, kurią dar labiau pagerins kolega Antanas, jis eteryje startuos po 10 žinių. Nu, aš dėkuoju.

0: Reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl galimų Rusijos provokacijų Baltijos regione Seimo pozicija žada šaukti neįlinį nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Zelenskis įsakė pradėti operaciją prieš Rusijos ginklų pramonę. Latvijoje vyks karinės mobilizacijos krizės atveju pratybos. Šalyje 10 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Sveiki. Paaiškėjus, kad žvalgyba turi informacijos apie galimas Rusijos provokacijas prieš Baltijos regione esančią kritinę infrastruktūrą, opozicija artimiausių metų žada inicijuoti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Seimo komiteto nariai esą nebuvo informuoti apie Lietuvos žvalgybos turimą informaciją. Komiteto vicepirmininkas akcentavo, kad tokiomis aplinkybėmis visuomenę būtina informuoti ne tik apie galimas Rusijos kinetinės operacijos Baltijos regione, bet ir tai, kokiais būdais būsime pasiruošę ginti. Reaguodamas į viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją dėl galimų grėsmių iš Rusijos pusės, premjeras vakar ramino visuomenę ir tikino, jog valstybė ruošiasi galimiems scenarijams. Jis teigė, jog šiuo metu grėsmių lygis nėra drastiškai pasikeitęs. Dar Liepos pabaigoje skelbta, kad pasirodžius informaciją apie galimas Rusijos operacijas prieš Baltijos šalių kritinę infrastruktūrą, Lietuva sustiprino strateginių objektų apsaugą neribotam laikui. Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivių atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms. Diplomatiniais kanalais siekiama gauti oficialios informacijos apie Lietuvos piliečio nuteisimą Karaliaučiuje. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Viešoje erdvėje pasirodžius informacija, kad Kaliningrado srities teismas pripažino Lietuvos pilietį kaltu byloje dėl šnipinėjimo, užsienio reikalų ministerija šiuo klausimu siekia gauti oficialios informacijos diplomatiniais kanalais. Savo ruoštų valstybės saugumo departamentas sakė, jog tokia informacija žvalgybai yra žinoma. Lietuviui skirta 13,5 metų laisvės atimimo bausmė griežtojo režimo kolonijoje. Be to, iš jo buvo konfiskuotas telefonas ir specialiosios priemonės, kurios, kaip rašoma, neva buvo naudojamos nusikaltimui vykdyti. Tiesa, šios mens tapatybė neįvardyjama.
1: Užsienio žinios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitikimo su šalies karinė ir politinė vadovybė metu įsakė pradėti specialiąsias operacijas prieš Rusijos ginklų pramonę. Šios operacijos bus nukreiptos prieš konkrečias įmonės, kurios jau yra nustatytos. Visiems susirinkimo dalyviams buvo duotos aiškios užduotys. Rusijos karinė pramonė turi būti ženkliai pažabota, pridūrė Zelenskis apgailę staudamas, kad Maskva ir toliau iš užsienio gauna paramą bei pagrindinius komponentus savo kariniams veiksmams. Rytoj Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos Rygoje, Kuldigoje, Valmieroje ir Alksnėje įsteigs mobilizacijos centrus, kad praktiškai išbandytų piliečių šaukimo į tarnybą procedūrą krizės atveju. Kariuomenės teigimu, mobilizacijos centrai bus teigiami siekiant pamokyti Latvijos piliečių šaukimo ginkluotosios pajėgas ir jų įtraukimo į tarnybą tvarkos krizinėje situacijoje ir patobulinti šią tvarką. Mobilizacijos centruose rinksis Latvijos piliečiai pateikę paraiškas dalyvauti savanoriškose rezervistų pratybose. Iš ten jie bus nuvežti į Aluksnės pėstininkų mokyklą. Kursai, kurių metu 114 rezervistų įgis pagrindinius karinius įgūdžius, vyks iki rugpjūčio 29 dienos. Latvijos rezervistai kas ketverius metus atnaujina savo karinius įgūdžius reguliarių pratybų metu. Kol kas tiek žinių. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
3: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Go!

štai taip, smagiai, penktadieniškai nusiteikę kartu su Madona mes dar vieną valandą judame į priekį, 13 minutėlių po 10, o taigi reiškia, jog šio penktadienio darbus keisdamas kolegė Živilė prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas, būsiu draugė su jumis iki 14 valandos, smagiai ir naudingai leisime laiką, aš tikiuosi, kad vienoks ar kitoks planas savaitgaliu jau yra paruoštas ir mes pasiruošę išnaudoti tą pamažėlį jau nuidinėjančią vasarą, išnaudodami visus savaitgalius be išimties, tad linkiu šiandieną ir sėkmės ir greičio tvarkant dienos darbus bei reikalus. Šią valandą, kaip jau esate ir pratę, bent keletas naujienų iš sporto pasaulio jūsų lauks, tad niekur neįsibėgiojam ir liekam draugė.

Na, čia grįžtame prie sporto reikalų. Daug Kroatijos futbolo milžinų šią savaitę sutikė Žalgirį ir Kauno ir Vilniaus patyrė skaudžias nesėkmes ir Zagrebo Dinamo ir Splito Hajduk mušė po 5. Tiesa, vilniečiai vakar sausakimšame Žalgirio namų stadione ir patys atsakė 2 įvarčiais. Tačiau nei Liepkalnio stebuklo matyto čia prieš savaitę, nei intrigos aikštelėje nebuvo. Dešimteriopai turtingesni varžovai diktavo savo sąlygas, o vieną iš įvarčių jiems pelnė ir išeivijos lietuvis Rokas Pukštas. Būtent po 21-erių Hajduk saugo reido rezultatas tapo 5-1. Tiesa, ir šeimininkai turėjo simbolinį atsaką. Žalgiriui įvartį pelnė buvęs Hajduk jaunimo ekipų kapitonas Marko Capanas. Galutinis rezultatas 2-5, nepaliekantis didelių vilčių prieš kitą ketvirtadienį jau Splite vyksiantį atsakomą į mačą. Nors pagal kamuolio kontrolę svečių pranašumas nebuvo ženklus, 53-47%, tačiau pagal smūgius į vartus 21-10 ir vartų plotą 8-5 bei kampinius 5-2, Hajduk turėjo kur kas didesnę persvarą. Splito komandai tai buvo pirmoji pergalė Europoje išvykoje po 11 nelaimėtų tokių rungtynių iš eilės.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

Laura Juškaitė vėl buvo viena rezultatyviausių Toronto tempo krepšininkių, tačiau Kanados ekipa pabėgti iš pralaimėjimų atkarpos nesugebėjo. Toronto krepšininkės svečiuose 83-97 nusileido Portland Fire ekipą ir pralaimėjo jau 8 kartą iš eilės. Skudiškė Amniškaitė mačą pradėjo starto penkete ir per 25 minutės pelnė 12 taškų. Lietuvė pataikė 5 dvitaškius iš 9, prametė visus 5 tritaškius ir realizavo 2 baudas iš 3. Ji taip pat atkovojo 6 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, 3 sykius suklydo ir tiek pat sykių prasižengė. Kanados ekipoje Julie Alemant užfiksavo savo 2 dublį, surinko 11 taškų ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų, nuo Fire gretose prancūzė Karla Leite pelnė 27 taškus ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų. Dabar Toronto komanda su 10 pergalių per 30 turų žengė 13 vietoje tarp 15 ekipų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pasak pasieniečių vado, sprendimas pradėti tyrimą dėl incidento pasienyje geras. Rusai juodojoje jūroje dronais atakavo vokiečių krovininį laivą. Trampas pasirašė naujus vykdomosius įsakymus ribojančius prigimtinę teisę į Jungtinių valstijų pilietybę. Dabar 11 valandų. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskienė. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad apie pastarąjį incidentą Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos veikimo teritorijoje viešoje erdvėje buvo paskelbta daug informacijos, kuri neatitinka realybės. Tad prokuratūros sprendimas pradėti, o vėliau praplėsti iki teisminį tyrimą yra teigiamas. Portalas Delfi trečiadienį pranešė, jog Lazdijų rajone Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikimo metu apie 20 pasieniečių puolė pareigūnus. Šiems teko bėgti. Tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją. Pasieniečiai skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą. Vis tik Liubajevas jau ne kartą paneigė teiginius, kad pareigūnai galėjo būti užpulti. Anot jo tokio fakto pareigūnams nepavyko nustatyti. Anot pasieniečių vado jo asmeninė nuomonė ir vertinimu, pasieniečiai pasielgė teisingai įvertindami visą tuo momentu esamą rizikų visumą. Paklaustas, ar pasitaiko atveju, kai migrantai puola pareigūnus, Liubajevas pabrėžė, kad užpuolimų pasitaiko nedažnai, tačiau pasipriešinimo būna. Nuo lapkričio dalį lengvesnės būklės skubios pagalbos skyrių pacientų gydys slaugytojai, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Siekiant sutrumpinti laukimo laiką, dalį lengvesnės būklės pacientų nuo lapkričio skubiosios medicinos pagalbos skyriuose savarankiškai apžiūrės ir gydys išplėstinės praktikos slaugytojai. Anot sveikatos apsaugos ministerijos dėl šio pokyčio gyventojai atsakymus nevagaus greičiau, o gydytojai galės visą dėmesį skirti sudėtingiems ir gyvybei pavojingiems atvejams. Už šį slaugytojų darbą bus apmokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Ministerijos teigimu, šalyje stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugas teigia 99 gydymo įstaigos, iš kurių 54 turi skubios pagalbos skyrius.
1: Iš užsienio. Per Rusijos raketų ir dronų ataką juodojoje jūroje smarkiai nukentėjo vokiečių sausakrūvis Emilo. Ukrainoje buvo sugadintas bendrovės Puma sandėlis ir sunaikintas centrinis vokiečių automobilių chemijos produktų gamintojo Liquid Moly sandėlis. Vokietijos sausakrūvė Emil juodojoje jūroje netoli Odesos atakavo keletas rusiškų dronų. Dėl to buvo sugadinta keletas techninių sistemų, laivas nebegalėjo manevruoti, jame kilo gaisras. Dar vienas nepilotuojamasis orlaivis laivų smogė įgulos evakuacijos metu. Ta diena nukentėjo ir grūdus gabenės sausakrūvis Mera Queen, plaukiantis su Gvinėjos Bisau vėliava. Sporto prekių gamintoje Puma, tikslios savo sandėlio vietos nenurodydama, patvirtino, kad rugpjūčio 4 dienos naktį bendrovės Puma logistikos centras Ukrainoje buvo apšaudytas balistinėmis raketomis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė du vykdomosius įsakymus, dar kartą bandydamas apriboti pilietybę suteikimą pagal prigimtinę teisę. Vienu iš šių įsakymų siekiama automatiškai nesuteikti pilietybės vaikams, kurių tėvai nėra Jungtinių valstijų piliečiai, skaitant užsienio vyriausybių tarnautojų vaikus ir asmenis, priskiriamus užsienio priešų kategorijai. Kitu siūloma uždrausti vadinamąjį gimdyvių turizmą. Šis terminas vartojamas apibūdinti žmones atvykstančius į Jungtinės valstijas tam, kad čia susilauktų vaiko, kuris automatiškai gytų Jungtinių valstijų pilietybę. Prezidento įsakymai nustato politikos kryptis, tačiau nėra teisiškai privalomi. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: reakcija taip, vienas kitą palaikydami ir toks motivuojantis kūrinys prie to dar prisidedantis tikrai turėtų dovanoti nemenką jėgų ir energetikos antplūdį. 11 minutėlio po 11 valandos, nekažinka šia beliko ir sulauksime pietų pertraukos, o paskui jau žiūrėkite viena kita valanda ir drąsiai nersime į įsilgtą į savaitgalį. Linkiu, kad viskas pavyktų, šią valandą taip pat grojaraštis yra užpildytas ir tęsiant tokią filmų temą, dar viena daina atliekama gyvai būtent apie vieną puikiai žinomą filmario garso takelį.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

kiek daugiau nei 20 minutėlių mus skiria nuo 12 valandos. Čia šiek tiek pakalbėkime apie mūsų išmaniosius telefonus, kuriegi yra pagrindinė priemonė daugeliu iš mūsų ir bendrauti, ir apsipirkti, ir tvarkyti finansinius reikalus, ir socialiniuose tinkluose bendrauti. Tačiau Samsung atliktas tyrimas atskleidė, kad telefone esantis turinys neretai matomas ne tik jo savininkui. Tyrimo duomenimis 38% europiečių yra matę kitų žmonių asmeninės nuotraukas svetimuose telefono ekranuose. Dar 32% apklaustų yra matę kitų žmonių vaizdo skambučius, 29% galėjo perskaityti asmeninės žinutes, 27% matė socialinių tinklų turinį, o 17% stebėjo, kaip kiti žmonės apsiperka. Maždaug kas 10 respondentas teigia matęs kito žmogaus finansinę informaciją banko ar sumokėjimai susijusius duomenis. Daugiau nei ketvirtadalis apklaustųjų pripažino, kad yra stebėję kitų asmenų telefono ekranuose informaciją, kuri jų nuomonė neturėtų būti matoma nepažįstamiems žmonėms. Šie duomenys rodo, kad viešoje erdvėje žmonės dažnai net to nenorėdami tampa mūsų skaitmeninio gyvenimo stebėtojais. Dažniausiai svetima informacija pastebima viešajame transporte, laukiant eilėse ar tiesiog būnant šalia kitų žmonių. Tokie štai tikrai ne patys smagiausi skaičiai, tad ekspertai sako, jog reikėtų sunerimti. Žmonės nustemba sužinoja, kad pakankamai dažnai aplinkiniai mato informaciją mūsų telefonuose, mes esame įpratę laikyti telefoną tokiu asmenišku įrenginiu, bet vat realybė sako, kad yra truputėlį kitaip. Ekspertai primena, kad peržiūrint ar vedant jums svarbią konfidencialią informaciją viešose vietose reikia išlikti ypač budriems. Atliekant mokėjimus ir naudojantis internetinės bankininkystės paslaugomis patartina vengti viešųjų Wi-Fi tinklų, atkreipti dėmesį į aplinkinius ir naudotis papildomomis saugumo priemonėmis, tokiomis kaip biometrinis identifikavimas ar ekrano privatumo sprendimai. Jie tikrai padeda sumažinti tikimybę, kad asmeninė informacija taps matoma pašaliniams.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Oficialus nedarbas Liepą ūktelėjo iki 8%. Po protestų Ukrainoje sumažėjo Zelenskio reitingai. Kolumbijoje prezidento pareigas perima Trumpo sąjungininkas. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Oficialus nedarbas Lietuvoje Liepą palyginti su birželiu ūktelėjo 0,3% iki 8%, tačiau išliko 0,6% mažesnis nei pernai tuo pačiu metu skelbė užimtumo tarnyba. Rugpjūčio pirmąją šalyje buvo registruota 145,700 bedarbių, 2,9% daugiau nei prieš mėnesį. Kaip teigia tarnybos stebėjimo ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemlytė, šiuo metu darbo rinkoje matoma daugiau lėtėjimo nei silpnėjimo požymių. Vasaros vidurio duomenys dar kartą patvirtina, kad darbo rinka yra dinamiška ir nuolat prisitaikanti prie kintančių aplinkybių. Vieni rodikliai išlieka stabilus, kiti laikinai sulėtėja. Policija pradėjo tyrimą dėl galimo rasizmo jėgos trikovės čempionate Druskininkuose. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Policija pradėjo tyrimą dėl su rasizmu galimai susijusių asistentų veiksmų Druskininkuose vykusiame jėgos trikovės čempionate ir pareiškimo socialinėme tinkle po čempionato. Belgijos sportininkės rekordinis pritupimas už štangą nebuvo įskaitytas, nes svorį atsirėmė į ją asistavusio lietuvio Ernesto Kusino koją. Jis socialiniuose tinkluose pareiškė sąmoningai sužlugdęs sportininkės bandymą, nes esas rasistas. Tačiau vėliau teigė komentarą parašęs apimtas pykčio, šaipydamasis iš kaltinimų rasizmu, ir tai esą nebuvo rimtas pareiškimas. Lietuvos jėgos Trikovės federacija dėl šio incidento Kusinui skyrė viso gyvenimo suspendavimą dalyvavimui varžybose.
1: Užsienio žinios. Apklausos rezultatai rodo, kad reitingų lentelėse Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pradeda atsilikti nuo savo generolų. Tai paaiškėjo po neįlinių protestų vykusių po to, kai iš pareigų buvo atleistas gynybos ministras Michailo Fedorovas. Tyrimų instituto Sozis atlikta apklausa parodė, kad Zelenskis tarp šalies lyderių užima 6-ąją vietą ir tik 18% respondentų teigė, kad visiškai pasitiki prezidentu. Dar 24,5% apklaustųjų teigė, kad juo šiek tiek pasitikė, 17, kad juo pasitikė nedaug, o 37%, kad visiškai juo nepasitikė. Pirmoje vietoje atsidūrė Valerijus Zalužnas, buvęs šalies ginkluotojų pajėgų vadas ir dabartinis ambasadorius Jungtinėje karalystėje. Nuo jo nedaug atsiliko Fedorovas ir Ukrainos dronų pajėgų vadas Robertas Brovidis. Zelenskis atsiliko ir nuo naujojo generalinio štabo viršininko Michailo Draptijaus bei savo kanceliarijos vadovo Kirilo Budanovo. Kolumbijos išrinktasis prezidentas Abelardas de la Espriela pradeda eiti pareigas. Išrinktasis prezidentas žada pradėti karą su narkotikų prekyba užsiimančiomis ginkluotosiomis grupuotėmis ir atversti naują glūdžių ryšių su jungtinėmis valstijomis puslapį. Šis buvęs teisininkas žada bombarduoti džiunglėse įrengtas kokaino laboratoriją, statyti mega kalėjimus ir mažinti valstybės aparatą. Po 4 metų diplomatinių nesutarimų su jungtinėmis valstijomis prezidentas Donaldas Trumpas Bogotoje turės ištikimą sąjungininką. 48-erių išrinktasis prezidentas, turintis jungtinių valstijų ir Kolumbijos pilietybę, siūlo pradėti bendras karinės operacijas ir netgi dislokuoti jungtinių valstijų kariuomenės dalinių Kolumbijos teritorijoje. Tai visos žinios, kol kas jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
3: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulėje. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: šį rūpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatų ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1 plus 1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rūpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš. Vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

25 minutėlės po 12 valandos rodo studijos laikrodukas, kol pietų pertrauką mėgaujatės, čia tokia įdomi žinutė iš kaimininės Estijos ir pas mus jau nieko nebestebina vis iššokantis pranešimai apie vienoje ar kitoje girioje pastebėtas meškas ir meškinus, jau ir mes esam po truputėlį įpratę, o štai Estijoje nutiko kiek kitoks atvejis, ten ugnegesiams vakar teko panaudoti vandens srovę tam, kad iš medžio išgintų du meškiukus, kurie kėlė nerimą vietos gyventojams. Vakar apie 3 valandą Lietuvos laiku bendrasis pagalbos centras gavo pranešimą, kad Vebaus kaime Paidės savivaldybėje į beržą įsiropštė tupi du meškiukai. Pasak gelbėjimo centro atstovo vienas jauniklis buvo nulipęs, pasivaikščiojo po namo kiemą, o paskui vėliau vėl abu įsitaisė medyje. Ugniagesiai atvažiavo, panaudojo vandenį, kad paskatintų meškiukus nulipti. Jie nusiropštė, kaip sakoma, ant žemės ir patraukė į netoliese esantį mišką ir lipo į kitą medį. Tad vos tik tai ugniagesiai pasišalino, jie grįžo atgal. Tuomet antrą kartą pavyko sėkmingai gyvūnus išvaryti į mišką. Beje, kad negalvotumėte, kad čia buvo kažkokia saviveikla, tai viso incidento metu ugniagesių komanda nuolat konsultavosi su aplinkos valdybos specialistais.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministerija prieš pataisas leisinčias Maskvos namus nugriauti visuomeniniais pagrindais. Vokietija kviečia Lenkiją, Baltijos ir Šiaurės šalis aptarti saugumą po incidento oro uoste. Dabar 13 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Vakar vakaras siautusi audra padarė daug žalos Varėnos rajono savivaldybėje, virto medžiai, elektros stulpai. Anksčiau Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbė, kad ties Norulių kaimų maždaug 2 km kelio atkarpa užvertė medžiai. Eismas šioje vietoje buvo labai apsunkintas, o kai kur visiškai neįmanomas. Medžiai šalinti iš abiejų užverstos kelio atkarpos galų. Į pagalbą vyko Marcinkonių ir Perlojos ugnegesių komandos dirbo policijos pareigūnai Marcinkonių ūkininkai su savo technika, vietos gyventojai ir sustoja vairuotojai. Papildomos pagalbos paprašyta ir iš Alytaus rajono Makniūnų ugnegesių komandos. Siautusi audra Varėnos rajone Kaščiūnų kaime suniokojo partizano Juozo Jakavonio Tigro sodybą. Prie partizanų vado vadavietės neliko nei vieno medžio, net apie 200 metų sodyboje augęs ąžuolas buvo nulaužtas, nukentėjo ir stogai, vienas automobilis, obelys. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nepritarė pataisoms, kurios leistų verslui vadinamosios Maskvos namus Vilniuje nugriauti visuomeniniais pagrindais. Dabartinis vidaus reikalų ministras dar kovo pabaigoje registravo labdaros ir paramos įstatymo pataisas, kurios paramos gavėjo statusą turinčioms organizacijoms leistų paramą priimti ne tik paslaugomis ar lėšomis, tačiau ir darbais. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu siūlomas reguliavimas gali iškreipti paramos paskirtį. Įstatymo projekto iškinamajame rašte kaip pagrindinis poreikį pagrindžiantis pavyzdys nurodomas statinio, kurio griovimas pavestas biudžetiniai įstaigai nugriovimas. Tai rodo, kad siūlomas reguliavimas iš esmės būtų naudojamas ne šiuo metu nustatytiems paramos tikslams įgyvendinti, o viešosioms funkcijoms finansuoti ir vykdyti. Be to, anot ministerijos, siūlomi pakeitimai gali sudaryti galimybės piknaudžiavimui didinti korupcijos rizikas. Taip pat ministerijos teigimų priėmus pataisės gali sumažėti konkurencija skaidrumas. Iniciatyvą svarsto Seimas paprašęs vyriausybės išvados, kuria parlamentarai remsis galutinai balsuodami dėl pataisų. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruota 4300 mažiau gimusių vaikų nei pernai. Anot Teisingumo ministerijos šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruota 8292 Lietuvoje gimusių vaikų gimimai. Pernai metais per tą patį laikotarpį buvo registruota 12603 Lietuvoje gimę vaikai. Berniukų registruota daugiau nei mergaičių, 4241 berniukas ir 4051 mergaitė. Šiemet daugiausia gimusių vaikų registruota Vilniaus miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje, Kauno miesto savivaldybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės skyriuose. Vokietija kviečia Lenkiją, Baltijos šalis, Norvegiją, Daniją ir Švediją aptarti saugumą po incidento Leipcigo ir Halės oro uoste. Susitikimas planuojamas rugpjūčio pabaigoje. Šios iniciatyvos imtasi po trečiadienį kilusio pavojaus saugumui Leipcigo ir Halės oro uoste, kuris buvo laikinai uždarytas jo teritorijoje aptikus droną su sprogmeniu. Šis oro uostas yra vienas svarbiausių Europos krovinių mazgų ir yra svarbus kariniai logistikai, be to tai Ukrainos oro linijų bendrovės Antonov Airlines operacijų bazė. Dronas su sprogmeniu buvo rastas netoli kelių krovininių lėktuvų Antonov An-124, kurie yra vieni didžiausių transportinių orlaivių. Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrintas šį incidentą apibūdino kaip naują grėsmių scenarijų hybridiniame kare ir teigia, kad neatmetamas užsienio šalių įsitraukimas. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Štai toks smagus rokenroliukas uždaręs pietų pertrauką, toliau mus veda link penktadieninių darbelių, tiksliau jų likučių 12 minučių po 13 valandos. Aš tikiuosi, kad jau bent 90% tų darbų atlikta ir į savaitgalį su šypsena netrukus galėsime išeiti. Kiek vėliau šią valandą turėsiu jums keletą ir patarimų, ir priminimų, kaip gelti su baterijomis, tiek naujomis, tiek ir padėvėtomis arba nebeveikiančiomis, o kadangi ta tokia į savaitgalio nuotaiką ir judesį mes jau esam pasigavę, tai ir kūrinys gyvai atliekamas apie tai.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Radijas Gold FM.

Tikriausiai daugelio namuose yra vienas stalčius, į kurį keliauja viskas. Seni pulteliai, įkrovikliai, savaržėlės, monetos, raktai, na ir žinoma, išsikrovusios baterijos. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo nieko blogo, juk baterija nebeveikia, vis dėlto toks įprotis gali tapti ir rimtesnės nelaimės priežastimi. Keletas patarimų, ką gi daryti ir kaip elgtis su senomis baterijomis namuose, kur jas laikyti ir panašiai. Pirmoji taisyklė paprasta, baterijos nemėgsta nei karščio, nei drėgmės, todėl jų nereikėtų laikyti ant palangės šalia radiatoriaus, virtuvėje prie orkaitės, vonios kambaryje, automobilyje karštą dieną ar kitose vietose, kur temperatūra smarkiai svyruoja. Na, aišku, šaldytuvas ar šaliklis taip pat nėra gera idėja. Vis dar gajus mitas, kad šaldytuve palaikytos baterijos veikia ilgiau arba gali būti atgaivintos, iš tiesų drėgna aplinka gali tik pakenkti joms ir paskatinti pratekėjimą. Baterijas reikėtų laikyti sausoje aplinkoje, temperatūra turėtų būti nuo 15 iki 25 laipsnių šilumos. Namuose verta turėti aiškią vietą, pavyzdžiui, uždaromą plastikinę ar kartoninę dėžę, neprieinama nei vaikams, nei gyvūnams, metalinė dėžutė tam beje netinka. Vienas dažniausiai įpročių panaudotas baterijas sumesti į stalčių, rankinę, kuprinę su kitais smulkiais daiktais. Susilietusi su metaliniais daiktais, baterija gali sukelti trumpą įjungimą, ypač atsargiai reikėtų elgtis su 9 vatų baterijomis, nes jų teigiamas ir neigiamas kontaktai yra toje pačioje vietoje ir labai arti vienas kito. Senas ar nenaudojamas ličio baterijas namuose reikėtų laikyti tik laikinai, kol jos bus nuneštos į specialią surinkimo vietą. Jų nereikėtų kaupti mėnesiais ar net metais, nes pažeistos įsipūtusios ar netinkamai laikomos ličio baterijos kelia didelę gaisro tikimybę. Tokios baterijos naudojamos telefonuose, nešiojamuose kompiuteriuose, belaidėse, ausinėse, elektriniuose įrankiuose, paspirtukuose, žaisluose ir panašiai. Atliekų tvarkymo sektoriuje ličio baterijos tampa vis didesnių iššūkių, nes į mišrių ar pakuočių atliekų konteinerius pateko. Jos gali būti suspaustos, pažytos ar sutraiškytos, o tuomet jau gali prasidėti ir staigus skaitimas, užsidegimas ar net sprogimas. Tad dar viena iš klaidų, visas baterijas tiek naujas, tiek panaudotas sudėti į tą pačią dėžutę. Atrodo lyg ir patogu, tačiau paskui nebedaišku, kas čia nauja, kas nenauja, tuomet senos baterijos vėl dedamos į prietaisus arba dar blogiau maišomi su naujomis, tad reikėtų tą dalyką atskirai laikyti. Patikimiausias būdas patikrinti, ar baterija vis dar tinkama naudoti, pasitelkti baterijų testerį arba multimetrą, vis dėlto aišku, ne kiekvieno namuose turime tokį prietaisą. Todėl atkreipkite dėmesį į paprastus ženklus, prietaisas ima veikti silpniau, pultelis reaguoja tik iš labai arti, žibintuvėlį šviesia nebe taip kaip anksčiau, reiškia, baterija yra nusilpusi. Svarbu žinoti, kad baterijos tinkamumas priklauso ir nuo paties prietaiso, pavyzdžiui, baterija, kuri nebetinka fotoaparatui ir žaislui, dar kurį laiką gali veikti, pavyzdžiui, sieninėme laikrodyje ar televizijos pultelyje, mat ten reikia mažiau energijos. Na ir žinoma, panaudotų baterijų nereikėtų kaupti metų metus, kuo ilgiau jos guli namuose, to didesnė tekėjimo, kontaktų, korozijos ar gaistro rizika. Ne ilgiau kaip pusmetį, sako specialistai. Tad tokie štai paprasti patarimai. Žvilgtelėkite į savo stalčių, kuriame laikote įvairiausias smulkmenas, argi ten neapsigyveno keletas nebenaujų ir panaudotų baterijų.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: FNTT išaldė merė valdančios bendrovės Valiente ir dar dviejų įmonių lėšas. Paramediko nužudymo byloje įtariama Egidijų Gaigalą prokuroras paleido iš suėmimo. Jungtinės valstijos ketina įvesti muitus susijusius su polistilikono importu. Dabar 2 valandos po pietų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Labą dieną. Europos Sąjungai Liepos pabaigoje sankcionavus prekybos tinklo grupės Svetofor Group savininkus, kuriems priklauso ir Lietuvoje veikusios merė parduotuvės, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba išaldė šio tinklo valdymo bendrovės Lietuvoje Valiente lėšas. FNTT taip pat išaldė dar 2 su merės netiesioginių valdytojų, Rusijos verslininkus Sergejų Mišnaiterių susijusių Lietuvos verslų finansus, sandėliavimo bendrovės Next Logistics bei prekybos maisto produktais įmonės Lit produktai. Šias 3 įmonės FNTT šią savaitę įtraukė į sankcionuojamų įmonių sąrašą. FNTT teigimų įmonių lėšos turi būti šaldytos, nes daugiau nei pusė jų akcijų kontroliuoja Europos Sąjungos sankcionuotas asmuo. Skelbta, jog Rusijos verslininkas įtrauktas į sankcijų sąrašą, nes materialiai ir finansiškai remia veiksmus, kurie pažeidžia ir kelia grėsmę Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei. Paramediko nužudymo byloje įtariama Egidijų Gaigalą prokuroras paleido iš suėmimo, skirdamas jam švelnesnės kardomosios priemonės, pranešė generalinė prokuratūra. Jam skirtos 2 kitos kardomosios priemonės 10 000 eurų statas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Įtariamasis Liepos 8-ąją buvo sulaikytas Biržuose, kratų metu pasirasta psichotropinių vaistų, kuriuos teisėsaugas siejo su tyrimu nužudymu. Taip pat apie 50 įvairaus kalibro šaudmenų į sprogminis panašių medžiagų. Gaigalas yra Manto Sadausko sutuktinės Justino Sadauskienės Gaigalaitės tėvas. Moteriai ir jos draugui Viliui Solkanoj tyrime pareikšti tarimai dėl nužudymo ir neteisėto laisvės atėmimo. Jie suimti iki rugsėjo 21-osios. Per pusmetį Lietuvoje įregistruota daugiau kaip 6 000 santuokų. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruota 6204 santokos. Civilinės metrikacijos įstaigose susitokė kiek daugiau nei 4000 porų. Daugiausiai santokų registruota Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje – Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių. Mažiausiai santokų registruota Panevėžio miesto civilinės metrikacijos skyriuje. Per šį laikotarpį į valstybinę apskaitą taip pat įtraukta apie 900 bažnyčios ar konfesijų nustatytą tvarką sudarytos santokos ir apskaityta 1200 užsienio valstybėse įregistruotų santokų. Per pusmetį Lietuvoje sudaryta ir kiek daugiau nei 1200 vedybų sutarčių. Pernai pirmai pusmetį Lietuvoje buvo įregistruota daugiau santokų – 6 500.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsaką, kuriuo nustatomi muitai susiję su polisilikono pagrindinės medžiagos naudojamo saulės baterijų ir puslaidininkių gamyboje importų pranešė Baltųjų rūmų atstovas. Šį žingsnį žengtas po metus trukusio prekybos departamento tyrimo dėl šios medžiagos importo. Prekybos sekretorius ją pavadino pagrindiniu produktu naudojimu lustų gamyboje. Pernai Liepą prekybos departamentas pradėjo tyrimą dėl polisilikono importo remdamasis 1962 metų prekybos plėtros akto 232 straipsnių. Tai buvo tas pats teisės aktas, kuriuo Trumpas anksčiau pasinaudojo, kad nustatytų didelius muitus plieno, aliuminio, automobilių ir kitų produktų importui. Nors tyrime nebuvo įvardytos konkrečios šalys, Kinija yra pagrindinė pasaulinė saulės energijos tiekimo grandinės dalyvė. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų, pietvakarių 6-11, dieną vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

Ariana Grande traukiasi iš miuziklo Londone ir darys pertrauką nuo viešumos. Apie tai išsamiau netrukus su jumis Audra Stauskinė. Ariana Grande pasitraukė iš būsimo miuziklo Londone ir planuoja pasitraukti iš viešumos, bei pailsėti nuo nuolatinio dėmesio pranešė žvaigždės prodiuseriai ir atstovai. Grande kitais metais turėjo vaidinti kartu su savo kolega iš filmo Piktoji Jonathanu Bailiu Steveno Sondheimo spektaklyje Sekmadienis parke su Džordžu Barbakano menų centre. Kompanija Empire Street Productions pranešė, kad Grande nebedalyvaus Londono pastatyme. Jos atstovas žurnalui People sakė, kad 33 metų dainininkė pasitrauks iš viešumos po to, kai baigs Eternal Sunshine turą. Ji nekantrauja baigti turą ir užbaigti į aukštą natą, sveikai ir laimingai, o tada padaryti labai pelnytą pertrauką nuo viešo darbo ir pasirodymų, kurie sukėlė nesibaigiantį nuolatinį visuomenės dėmesį rašoma pranešime. Grande atstovas daugiau komentarų nepateikė. Po neseniai vykusio Grandės įsiskirimo su kolega iš piktosios Ethanu Slateriu, taip pat dėl tebevykstančių gastrolių ir praėjusio savaitę išleisto albumo Petal, dėmesys atlikėjai smarkiai išaugo, pakurstydamas internete spėliones apie jo sveikatą ir išvaizdą. Grande anksčiau yra išreiškusi diskomfortą dėl viešų diskusijų apie jo svorį. Praėjusiu metu pabaigoje, reklamuodama piktąją antrąją dalį, ji pasidalijo 2024 metų interviu, kuriame teigė, jog jai buvo nemalonu tai, kad nuo pat paauglystės jos išvaizda buvo narstoma po kaulelį. Grande išgarsėjo dar vaikystėje, Nickelodeon kanale, o 2013 metais išleido debiutinį albumą Your Strelly. Ji yra laimėjusi 3 Grammy apdovanojimus ir buvo nominuota Oscarui už antraplanį Glindos vaidmenį filme Piktoji. Kitas Grandės koncertas vyks pirmadienį Čikagoje. Jos gastrolės turėtų baigtis Londone rugsėjo 1 dieną.

0: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų pietvakarių 6-11, dieną vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.
1: Faktai derybų. Pasirodo, pingvino kaulai sveria mažiau nei jo plunksnos.

Optijoje optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijoje optikose ir optijo.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Per Lietuvą praslinkusi audra apgadino Kernavės archeologinę vietovę. Graikijoje dėl miško gaisro netolietėnų sulaikytas meras. Jungtinės valstijos plečia vizų pareiškėjų socialinių tinklų patikrą. Dabar 3 valandos po pietų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Labą dieną. Oficialus nedarbas Lietuvoje Liepą palyginti su birželiu ūgtelėjo 0,3% iki 8%, tačiau išliko 0,6% mažesnis nei pernai tuo pačiu metu skelbė užimtumo tarnyba. Rugpjūčio pirmąją šalyje buvo registruota 145,700 bedarbių, 2,9% daugiau nei prieš mėnesį. Kaip teigia tarnybos stebėjimo ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemlytė, šiuo metu darbo rinkoje matoma daugiau lėtėjimo nei silpnėjimo požymių. Vasaros vidurio duomenys dar kartą patvirtina, kad darbo rinka yra dinamiška ir nuolat prisitaikanti prie kintančių aplinkybių. Vieni rodikliai išlieka stabilūs, kiti laikinai sulėtėja. Lietuvą vakar užklupusi audra apgadino Kernavės archeologinę vietovę. Kaip pranešė Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, teritorijoje gausu išvartytų medžių, nulaužtųjų viršūnių ir išlūžusių šakų. Anot jos audros padarinius jau šalina direkcijos ūkio skyriaus darbuotojai kartu su savanoriais Vilniaus universiteto istorijos fakulteto studentais. Direkcija lankytojus ragina būti atsargius nevaikščioti po medžiais ir laikyti saugaus atstumo nuo audros pažeistų vietų dėl galimų pavojų. Kernavės archeologinė vietovė – unikalus teritorinis archeologijos ir istorijos vertybų kompleksas. Valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas 2004-aisiais įrašytas į UNESCO pasaulio paveldo objektų sąrašą. Per Lietuvą vakarą ir naktį praslinkus audrai, ugniagesiai gavo pusšimtį iškvietimų apie nuvirtusius medžius. Iš užsienio. Graikijos pareigūnai sulaikė vieno miesto merą ir pateikė jam kaltinimus padegimu dėl miško gaisro, praėjusio savaitę nuniokojusio didelius miškų plotus netoli Atėnų. Tyrėjai mano, kad gaisras kilo dėl kibirkšties iš elektros kabelių, kuriuos prižiūri privati bendrovė netoli Agijos Vasilijo pajūrio kaimelio esančio kalno papėdėje už 85 km į šiaurės vakarus nuo Atėnų. Stiprių vėjo gūsių blaškoma ugnis greitai išplito link pietinių Kitairono kalno šlaitų ir pasiekė vieną miestą. Telį esantį maždaug už 40 km nuo Atėnų. Janis Apostolus, mažo Stilidos miestelio kitoje Graikijos dalyje meras, valdo elektros instaliacijos įmonę, susijusią su nukentėjusioje vietovėje esančių vėjo jėgainių parku. Tyrėjai jį ir vieną rangovą kaltina padegimu bei žalos darimu viešosioms komunalinėms paslaugoms. Abiems vyrams, jei bus pripažinta jų kaltė, gresia daugiau nei 10 metų nelaisvės. Siekdama sugriežtinti migracijos kontrolę, Jungtinių valstijų vyriausybė planuoja išplėsti vizų prašančių asmenų, įskaitant užsienio žurnalistų socialinių tinklų paskyrų patikrą. Tai daroma įgyvendinant Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo imigracijos politiką. The Daily Signal skelbia gavęs vidinį dokumentą, kuriame numatyta, kad vizų prašytojai privalės pakeisti savo socialinių tinklų paskyrų nustatymus taip, kad jie būtų matomi visiems. Valstybės departamento atstovas nurodė, kad departamentas nuolat peržiūri ir vertina patikros procedūras visame pasaulyje, siekdamas užtikrinti, kad vizų išdavimo procesas atitiktų aukščiausius Jungtinių valstijų nacionalinio saugumo ir visuomenės saugumo standartus. Jungtinės valstijos jau dabar reikalauja, kad kai kurių kategorijų vizų, pavyzdžiui, studentų prašytojai viešintų savo paskyras. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir ELTA informaciją.
2: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
3: Pasak sinoptikų rytoj kai kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų, pietvakarių 6-11, dieną vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Viena mažiausių pasaulio valstybių keičia pavadinimą. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Ramiojo vandenyno salų valstybė Nauru pakeitė savo pavadinimą į Nauero Respubliką, taip suderinant rašybą ir tarimą su valstybinė kalba, pranešė jos prezidentas. Šalies tarptautinis kodas keisis iš NRU į NRO, o jos gyventojai bus vadinami Dei Nauero, o ne Nauriečiais. Užsienyje paprastai tariamas kaip Nauru, naujasis pavadinimas tariamas Nauero. Šis žingsnis gražins atokiai pietų Ramiojo vandenyno salų valstybė jos tradicinį pavadinimą, sakoma vyriausybės Facebook paskyroje paskelbtame pranešime. Šalis tarptautiniu mastu tapo žinoma kaip Nauru tik todėl, kad užsieniečiams buvo sunku ištarti jos vietinį pavadinimą ir tai buvo greičiau patogumo, o ne pasirinkimo klausimas. Šiuo siūlomu pakeitimu siekiama ištikimiau pagerbti mūsų tautos paveldą, kalbą ir tapatybę, sakė prezidentas, sausį siūlydama šį žingsnį parlamentui. Siūlomi konstitucijos pataisai įstatymų leidėjai pritarė per du būtinus balsavimo ratus, nors kol kas neaišku, ar dokumentas jau oficialiai pakeistas. Nauru turinti 12 tūkstančių gyventojų yra trečia mažiausia pasaulio valstybė pagal gyventojų skaičių po Tuvalu ir Vatikano. Nedidelį koralinio kalkakmenio atolą kolonizavo Vokietija, o vėliau administravo Australija, kol 1968 metais jis tapo nepriklausoma respublika. Jis susidūrė su neramiomis aplinkybėmis. 8-ame dešimtmetyje fosfatų kasyba saloje sukūrė didžiulius turtus, tačiau vėliau ši pramonė žlugo ir 10-ame dešimtmetyje Nauru atsidūrė prie ekonominės žlugimo ribos. Dabar ši šalis yra viena iš labiausiai pažeidžiamų pasaulyje dėl kylančio jūros lygio, kurį sukelia klimato kaita, todėl vyriausybė siekia užsienio investicijų per mokamos pilietybės programą, skirtą finansuoti žmonių ir infrastruktūros perkelimą toliau nuo artėjančio vandenyno. Pavadinimo pakeitimas reiškia atnaujinto nacionalinio pasididžiavimo pradžią, savo naujausiame pranešime, sakė prezidentas. Gegužę jo vyriausybei pastarąjį kartą balsavus už šį žingsnį, prezidentas paskelbė referendumą jam patvirtinti. Praėjusios savaitės pranešime vyriausybė teigia, kad po išsamių diskusijų įstatymų leidėjai nusprendė, jog viešo balsavimo nereikia. Šis pavadinimas jau yra žmonių tapatybė, yra valstybės gerbė ir vartojamas bendruomenėje ir kas svarbiausia jį leidžia konstitucija priduriama pranešime. Dėl šio žingsnio šalis tapo naujausia valstybė pakeitusią pavadinimą ir tai parodžiusią atsitraukimą nuo kolonijinės praeities. Nedidelė Afrikos karalystė Esvatinis 2018-aisiais grįžo prie savo istorinio pavadinimo, atsisakydama pavadinimo Svazilandas.
1: Love is holy. Don't forget it. It will heal you.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų pietvakarių 6-11, dieną vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

Faktai be ribų. Rekordai kartais apsunkina gyvenimą. Vienas austras apie 1550 metus turėjo beveik 1,5 metro ilgio barzdą, kuri buvo ilgiausia tuo metu barzda pasaulyje. Visgi vyras sugebėjo užlipti ant jos. Kas nutiko po to? Jis susilaužė kaklą ir mirė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pasak aplinkosauginių atliekų tvarkymas naujojoje Vilnioje vykdomas laikantis reikalavimų. Nuteisti gimnazijoje kvaišalus pagrobę moksleiviai. Reaguodama į Ukrainos apšaudymą, ES įvedė naujas sankcijas Rusijai. Šalyje 16 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Labą dieną. Viešojoje erdvėje svarstant, ar mišrių komunalinių atliekų tvarkymas naujojoje Vilnioje nepažeidžia reikalavimų, aplinkos apsaugos departamentas skelbė Liepos pabaigoje nustatęs, kad atliekų tvarkymo veikla vykdoma laikantis Vilniaus miesto savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro pavedime nustatytų nurodymų ir tokiai veiklai taikomų atliekų laikymo reikalavimų. Atliekų tvarkymas vykdomas vadovaujantis operacijų centro sprendimais, priimtai siekiant šalinti po praėjusių metų balandį bendrovės energijos man kilusio gaisro padarinius. Skelbiama, kad praėjusios savaitės trečiadienį departamento pareigūnai atliko inspekcinį vizitą naujosios Vilnios pramonės gatvėje. Šiuo metu departamentas taip pat vykdo papildomus priežiūros veiksmus susijusius su nuotekų tvarkymu ir aplinkos oro tarša nuo teritorijos esančios pramonės gatvėje 141. Apie šio patikrinimo rezultatus visuomenė bus informuota atskirai. Pagirių bendruomeniai skundžiantis dėl gamyklos taršos, ministrė žada daugiau patikrinimų. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Pagirių gyventojams skundžiantis dėl Vokietijos kapitalo medžio plaušo plokščių gamybos bendrovės keliamo triukšmo ir taršos aplinkos ministrė žada, kad patikrinimai gamykloje esą bus atliekami dažniau. Su jie ir kitų institucijų atstovai susitikęs Pagirių bendruomenės pirmininkas sakė, kad gyventojai susiduria su sudėtingomis gyvenimo sąlygomis bei svarstė vėl dėl tos rengti streiką. Anot jo gyventojai kenčia nuolatinį triukšmą, aitrius kvapus, o aplinkos apsaugą turinčios užtikrinti institucijos reaguoja vangiai ir įmonė jai ir baudžiama, tai tik simboliškai. Pasak ministrės, susitikimo metu su gyventojais ir institucijomis norėta visas pusės susodinti prie bendro stalo, tačiau gamyklos vadovai į susitikimą neatvyko.
1: Klaipėdos apygardos teismas du uostamiesčio gimnazistus pripažino kaltais dėl narkotinių medžiagų pagrobimo, panaudojant psichinį smurtą, o vieną iš jų ir dėl šių kvaišalų platinimo pranešė prokuratūra. Vienam jaunuoliu skirta vienerių metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant 2 metams. Antrajam skirta vienerių metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą taip pat atidedant 2 metams. Abiem kaltinamiesiems skirtos auklėmojo poveikio priemonės. Įspėjimas ir elgesio apribojimas 12 mėnesių, uždraudžiant be gydytojo paskirimo vartoti psichiką veikiančias medžiagas. Byloje kaltinimai buvo pareikšti ir nuo bendramokslių nukentėjusiam iš Ukrainos atvykusiam jaunuoliui, kuris savo gyvenamoje vietoje Klaipėdoje neteisėtai laikė nedidelį kiekį narkotinės medžiagos kanapių, neturėdamas tikslo jų platinti. Reaguodama į pastarojo meto Ukrainos miesto apšaudymą, ES įvedė sankcijas 5 asmenims susijusiems su Rusijos kariniu pramoniniu kompleksu. Tai socialinėme tinkle X paskelbė ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas. Kiekviena nauja ataka prieš Ukrainą yra dar viena priežastis Europai didinti spaudimą Rusijai. Reaguodama į pastarojo meto Rusijos oro antskrydžių seriją, ES šiandien patvirtino naujus sankcijų sąrašus, į kuriuos įtraukti 5 asmenys susiję su Rusijos karinių pramoninių kompleksų pareiškėjai. Pasak Kallas, kol Rusijos kariuomenė yra įklimpusi mūšio lauke, Maskva vykdo vis intensyvesnę teroro kampaniją prieš civilius gyventojus. ES turi toliau didinti spaudimą Rusijai, kol Maskva nutrauks karą, pabrėžė Kallas. Kitos žinios po pusvalandžio. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų, pietvakarių 6-11, dieną vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukti trys objektai – D-dienos paplūdimiai Normandijoje, kur per antrąjį pasaulinį karą išsilaipino sąjungininkų pajėgos, taip pat Olimpo kalnas Graikijoje ir Berlyno Celendorfo miško kvartalas. Toks sprendimas patvirtintas per UNESCO pasaulio paveldo komiteto susitikimą Pusane Pietų Korėjoje, kur buvo svarstyta 30 nominuotų vietovių. Berlyno Celendorfo miško kvartalas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą ne kaip atskiras objektas, bet kaip papildymas prie Berlyno modernistinių namų komplekso, įtrauktų į sąrašą 2008-aisiais. Tuo metu naujas objektas šiame sąraše yra D-dienos paplūdimiai Normandijoje, kur 1944 birželio 6 dieną išsilaipino sąjungininkų pajėgos, pradėjusios vakarų Europos išvadavimą iš nacistinės Vokietijos. Šį paveldą sudaro 5 istoriniai paplūdimiai, kuriems operacijos Overlord metu buvo suteikti Jutos, Omahos, Aukso, Džuno ir Kardo pavadinimai ir kitos su sąjungininkų išsilaipinimu susijusios vietos. Prancūzijoje išsilaipino sąjungininkų pajėgos, kurie sudarė daugiausia Jungtinių Amerikos valstijų ir Jungtinės karalystės, Kanados, Lenkijos ir Prancūzijos kariai. Apie 3100 laivų perplaukė Lamančio sąsiaurį ir iš Jungtinės karalystės į šiaurės Prancūziją atplaukė daugiau nei 150 tūkstančių karių. Komitetas taip pat vienbalsiai nusprendė UNESCO paveldo sąrašą įtraukti ir Graikijos regioną, kuriame yra Olimpo kalnas. Sekmadienį paskelbė šio šalies kultūros ministerija. Kasmet į beveik 3 km aukščio Olimpo kalną kopia tūkstančiai žmonių, kad pasimėgutų įspūdingais vaizdais ir aplankytų legendinę vietą, kur pagal graikų mitologiją viešpatavo Dzeusas, galingiausias iš Olimpo dievų. Graikijos kultūros ministrė Lina Mendoni pareiškė, kad Olimpo įtraukimas į UNESCO paveldo sąrašą yra istorinė diena šaliai.
0: Radijas Gold FM.

0: Dėl galimų Rusijos provokacijų Baltijos regione Seimo opozicija žada šaukti neįlinį Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Zelenskis įsakė pradėti operaciją prieš Rusijos ginklų pramonę. Latvijoje vyks karinės mobilizacijos krizės atveju pratybos. Studijoje Audra Stauskienė. Sveiki. Paaiškėjus, kad žvalgyba turi informacijos apie galimas Rusijos provokacijas prieš Baltijos regione esančią kritinę infrastruktūrą, opozicija artimiausiu metu žada inicijuoti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Seimo komiteto narėje SAI nebuvo informuoti apie Lietuvos žvalgybos turimą informaciją. Komiteto vicepirmininkas akcentavo, kad tokiomis aplinkybėmis visuomenę būtina informuoti ne tik apie galimas Rusijos kinetinės operacijos Baltijos regione, bet ir tai, kokiais būdais būsime pasiruošę gintis. Reaguodamas į viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją dėl galimų grėsmių iš Rusijos pusės, premjeras vakar ramino visuomenę ir tikino, jog valstybė ruošėsi galimiems scenarijams. Jis teigė, jog šiuo metu grėsmių lygis nėra drastiškai pasikeitęs. Dar Liepos pabaigoje skelbta, kad pasirodžius informacija apie galimas Rusijos operacijas prieš Baltijos šalių kritinę infrastruktūrą, Lietuva sustiprino strateginių objektų apsaugą neribotam laikui. Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivių atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms. Diplomatiniais kanalais siekiama gauti oficialios informacijos apie Lietuvos piliečio nuteisimą Karaliaučiuje. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
1: Viešoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad Kaliningrado srities teismas pripažino Lietuvos pilietį kaltu byloje dėl šnipinėjimo, Užsienio reikalų ministerija šiuo klausimu siekia gauti oficialios informacijos diplomatiniais kanalais. Savo ruoštų valstybės saugumo departamentas sakė, jog tokia informacija žvalgybai yra žinoma. Lietuviui skirta 13,5 metų laisvės atimimo bausmė griežtojo režimo kolonijoje. Be to, iš jo buvo konfiskuotas telefonas ir specialiosios priemonės, kurios, kaip prašoma, neva buvo naudojamos nusikaltimui vykdyti. Tiesa, šios mens tapatybė neįvardyjama.
0: Užsienio žinios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitikimo su šalies karinė ir politinė vadovybė metu įsakė pradėti specialiąsias operacijas prieš Rusijos ginklų pramonę. Šios operacijos bus nukreiptos prieš konkrečias įmonės, kurios jau yra nustatytos. Visiems susirinkimo dalyviams buvo duotos aiškios užduotys. Rusijos karinė pramonė turi būti ženkliai pažabota, pridūrė Zelenskis apgailestaudamas, kad Maskva ir toliau iš užsienio gauna paramą bei pagrindinius komponentus savo kariniams veiksmams. Rytoj Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos Rygoje, Kuldigoje, Valmieroje ir Alksnėje įsteigs mobilizacijos centrus, kad praktiškai išbandytų piliečių šaukimo į tarnybą procedūrą krizės atveju. Kariuomenės teigimu, mobilizacijos centrai bus teigiami siekiant pamokyti Latvijos piliečių šaukimo ginkluotosios pajėgas ir jų įtraukimo į tarnybą tvarkos krizinėje situacijoje ir patobulinti šią tvarką. Mobilizacijos centruose rinksis Latvijos piliečiai pateikę paraiškas dalyvauti savanoriškose rezervistų pratybose, iš ten jie bus nuvežti į Aluksnės pėstininkų mokyklą. Kursai, kurių metu 114 rezervistų įgis pagrindinius karinius įgūdžius, vyks iki rugpjūčio 29 dienos. Latvijos rezervistai kas ketverius metus atnaujina savo karinius įgūdžius reguliarių pratybų metu. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų pietvakarių 6-11, dieną vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
2: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos Park.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Oficialus nedarbas Liepą ūktelėjo iki 8%. Po protestų Ukrainoje sumažėjo Zelenskio reitingai. Kolumbijoje prezidento pareigas perima Trumpo sąjungininkas. Dabar 17 valandų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Sveiki. Oficialus nedarbas Lietuvoje Liepą palyginti su birželiu ūktelėjo 0,3% iki 8%, tačiau išliko 0,6% mažesnis nei pernai tuo pačiu metu skelbė užimtumo tarnyba. Rūpjūčio pirmąją šalyje buvo registruota 145,700 bedarbių, 2,9% daugiau nei prieš mėnesį. Kaip teigia tarnybos stebėjimo ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemlytė, šiuo metu darbo rinkoje matoma daugiau lėtėjimo nei silpnėjimo požymių. Vasaros vidurio duomenys dar kartą patvirtina, kad darbo rinka yra dinamiška ir nuolat prisitaikanti prie kintančių aplinkybių. Vieni rodikliai išlieka stabilus, kiti laikinai sulėtėja. Policija pradėjo tyrimą dėl galimo rasizmo jėgos trikovės čempionate Druskininkuose. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Policija pradėjo tyrimą dėl su rasizmu galimai susijusių asistento veiksmų Druskininkuose vykusiame jėgos trikovės čempionate ir pareiškimo socialinėme tinkle po čempionato. Belgijos sportininkės rekordinis pritupimas už štangą nebuvo įskaitytas, nes svorį atsirėmė į ją asistavusio lietuvio Ernesto Kusino koją. Jis socialiniuose tinkluose pareiškė sąmoningai sužlugdę sportininkės bandymą, nes esas rasistas. Tačiau vėliau teigė komentarą parašęs apimtas pykčio, šaipydamasis iš kaltinimų rasizmu ir tai esą nebuvo rimtas pareiškimas. Lietuvos jėgos Kovės federacija dėl šio incidento Kusinui skyrė viso gyvenimo suspendavimą dalyvavimui varžybose.
1: Užsienio žinios. Apklausos rezultatai rodo, kad reitingų lentelėse Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pradeda atsilikti nuo savo generolų. Tai paaiškėjo po neįlinių protestų vykusių po to, kai iš pareigų buvo atleistas gynybos ministras Michailo Fedorovas. Tyrimų instituto Sozis atlikta apklausa parodė, kad Zelenskis tarp šalies lyderių užima 6-ąją vietą ir tik 18% respondentų teigia, kad visiškai pasitiki prezidentu. Dar 24,5% apklaustųjų teigia, kad juo šiek tiek pasitikė 17, kad juo pasitikė nedaug, o 37%, kad visiškai juo nepasitikė. Pirmoje vietoje atsidūrė Valerijus Zalužnas, buvęs šalies ginkluotojų pajėgų vadas ir dabartinis ambasadorius Jungtinėje karalystėje. Nuo jo nedaug atsiliko Fedorovas ir Ukrainos dronų pajėgų vadas Robertas Brovidis. Zelenskis atsiliko ir nuo naujojo generalinio štabo viršininko Michailo Draptijaus bei savo kanceliarijos vadovo Kirilo Budanovo. Kolumbijos išrinktasis prezidentas Abelardas de la Espriela pradeda eiti pareigas. Išrinktasis prezidentas žada pradėti karą su narkotikų prekyba užsiimančiomis ginkluotosiomis grupuotėmis ir atversti naują glūdžių ryšių su jungtinėmis valstijomis puslapį. Šis buvęs teisininkas žada bombarduoti džiunglėse įrengtas kokaino laboratoriją, statyti mega kalėjimus ir mažinti valstybės aparatą. Po 4 metų diplomatinių nesutarimų su jungtinėmis valstijomis prezidentas Donaldas Trumpas Bogotoje turės ištikimą sąjungininką. 48-erių išrinktasis prezidentas, turintis jungtinių valstijų ir Kolumbijos pilietybę, siūlo pradėti bendras karinės operacijas ir netgi dislokuoti jungtinių valstijų kariuomenės dalinių Kolumbijos teritorijoje. Tai visos žinios, kol kas jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
3: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainą.
2: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų, pietvakarių 6-11, dieną vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Reklama.
1: Šį rugpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatui ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1 plus 1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Pasak pasieniečių vado, sprendimas pradėti tyrimą dėl incidento pasienyje geras. Trampas pasirašė naujus vykdomosius įsakymus ribojančius prigimtinę teisę į Jungtinių valstijų pilietybę. Labadiena, prie mikrofono Audra Stauskienė. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad apie pastarąjį incidentą Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos veikimo teritorijoje viešoje erdvėje buvo paskelbta daug informacijos, kuri neatitinka realybės. Tad prokuratūros sprendimas pradėti, o vėliau praplėsti iki teisminį tyrimą yra teigiamas. Portalas Delfi trečiadienį pranešė, jog Lazdijų rajone Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikimo metu apie 20 pasieniečių puolė pareigūnus. Šiems teko bėgti. Tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją. Pasieniečiai skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą. Vis tik Liubajevas jau ne kartą paneigė teiginius, kad pareigūnai galėjo būti užpulti. Anot jo tokio fakto pareigūnams nepavyko nustatyti. Anot pasieniečių vado jo asmeninė nuomonė ir vertinimų, pasieniečiai pasielgė teisingai įvertindami visą tuo momentu esamą rizikų visumą. Paklaustas, ar pasitaiko atveju, kai migrantai puola pareigūnus, Liubajevas pabrėžė, kad užpuolimų pasitaiko nedažnai, tačiau pasipriešinimo būna. Nuo lapkričio dalį lengvesnės būklės skubios pagalbos skyrių pacientų gydys slaugytojai, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Siekiant sutrumpinti laukimo laiką, dalį lengvesnės būklės pacientų nuo lapkričio skubiosios medicinos pagalbos skyriuose savarankiškai apžiūrės ir gydys išplėstinės praktikos slaugytojai. Anot sveikatos apsaugos ministerijos dėl šio pokyčio gyventojai atsakymus nevagaus greičiau, o gydytojai galės visą dėmesį skirti sudėtingiems ir gyvybei pavojingiems atvejams. Už šį slaugytojų darbą bus apmokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Ministerijos teigimu, šalyje stacionarinė sveikatos priežiūros paslaugas teigia 99 gydymo įstaigos, iš kurių 54 turi skubios pagalbos skyrius.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė du vykdomosius įsakymus, dar kartą bandydamas apriboti pilietybės suteikimą pagal prigimtinę teisę. Vienu iš šių įsakymų siekiama automatiškai nesuteikti pilietybės vaikams, kurių tėvai nėra Jungtinių valstijų piliečiai, skaitant užsienio vyriausybių tarnautojų vaikus ir asmenis, priskiriamus užsienio priešų kategorijai. Kitu siūloma uždrausti vadinamąjį gimdyvių turizmą. Šis terminas vartojamas apibūdinti žmonės atvykstančius į Jungtinės valstijas tam, kad čia susilauktų vaiko, kuris automatiškai gytų Jungtinių valstijų pilietybę. Prezidento įsakymai nustato politikos kryptis, tačiau nėra teisiškai privalomi. Pradėdamas antrąją kadenciją, Trumpas pasirašė įsakymą, kuriuo siekiama smarkiai apriboti pilietybės suteikimą pagal prigimtinę teisę, automatiškai nesuteikiant pilietybės vaikams, kurių tėvai Jungtinėse valstijose lankėsi laikinai arba neturėjo galiojančio leidimo gyventi. Birželio mėnesį aukščiausiasis teismas jo įsakymą atmetė, nurodydamas, kad nuo 1868 metų Jungtinėse valstijose gimę vaikai pagal Konstitucijos 14 pataisą automatiškai įgyja pilietybę. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų pietvakarių 6-11, dieną vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
2: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete

gyvenimas yra 10%, kas tau nutinka. Ir 90%, kaip tu į tai reaguoji. Čarlzas Svindolas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministerija prieš pataisas leisinčias Maskvos namus nugriauti visuomeniniais pagrindais. Vokietija kviečia Lenkiją, Baltijos ir Šiaurės šalis aptarti saugumą po incidento oro uoste. Dabar 6:00 vakaro. Sveiki, su jumis Audra Stauskinė. Vakar vakarą siautusi audra padarė daug žalos Varėnos rajono savivaldybėje, virto medžiai, elektros stulpai. Anksčiau Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbė, kad ties Norulių kaimų maždaug 2 km kelio atkarpa užvertė medžiai. Eismas šioje vietoje buvo labai apsunkintas, o kai kur visiškai neįmanomas. Medžiai šalinti iš abiejų užverstos kelio atkarpos galų. Į pagalbą vyko Marcinkonių ir Perlojos ugnegesių komandos dirbo policijos pareigūnai Marcinkonių ūkininkai su savo technika, vietos gyventojai ir sustoja vairuotojai. Papildomos pagalbos paprašyta ir iš Alytaus rajono Makniūnų ugnegesių komandos. Siautusi audra Varėnos rajone Kaščiūnų kaime suniokojo partizano Juozo Jakavonio tigro sodybą. Prie partizanų vado vadavietės neliko nei vieno medžio, net apie 200 metų sodyboje augęs ąžuolas buvo nulaužtas, nukentėjo ir stogai, vienas automobilis, obelys. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nepritarė pataisoms, kurios leistų verslui vadinamosios Maskvos namus Vilniuje nugriauti visuomeniniais pagrindais. Dabartinis vidaus reikalų ministras dar kovo pabaigoje registravo labdaros ir paramos įstatymo pataisas, kurios paramos gavėjo statusą turinčioms organizacijoms leistų paramą priimti ne tik paslaugomis ar lėšomis, tačiau ir darbais. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu siūlomas reguliavimas gali iškreipti paramos paskirtį. Įstatymo projekto iškinamajame rašte kaip pagrindinis poreikį pagrindžiantis pavyzdys nurodomas statinio, kurio griovimas pavestas biudžetiniai įstaigai nugriovimas. Tai rodo, kad siūlomas reguliavimas iš esmės būtų naudojamas ne šiuo metu nustatytiems paramos tikslams įgyvendinti, o viešosioms funkcijoms finansuoti ir vykdyti. Be to, nuot ministerijos siūlomi pakeitimai gali sudaryti galimybės piknaudžiavimui didinti korupcijos rizikas. Taip pat ministerijos teigimų priemus pataisės gali sumažėti konkurencija skaidrumas. Iniciatyvą svarsto Seimas paprašęs vyriausybės išvados, kurio parlamentarai remsis galutinai balsuodami dėl pataisų. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruota 4300 mažiau gimusių vaikų nei pernai. Anot Teisingumo ministerijos šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruota 8292 Lietuvoje gimusių vaikų gimimai. Pernai metais per tą patį laikotarpį buvo registruota 12603 Lietuvoje gimę vaikai. Berniukų registruota daugiau nei mergaičių, 4241 berniukas ir 4051 mergaitė. Šiemet daugiausia gimusių vaikų registruota Vilniaus miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje, Kauno miesto savivaldybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės skyriuose. Vokietija kviečia Lenkiją, Baltijos šalis, Norvegiją, Daniją ir Švediją aptarti saugumą po incidento Leipcigo ir Halės oro uoste. Susitikimas planuojamas rugpjūčio pabaigoje. Šios iniciatyvos imtasi po trečiadienį kilusio pavojaus saugumui Leipcigo ir Halės oro uoste, kuris buvo laikinai uždarytas jo teritorijoje aptikus droną su sprogmeniu. Šis oro uostas yra vienas svarbiausių Europos krovinių mazgų ir yra svarbus kariniai logistikai. Be to, tai Ukrainos oro linijų bendrovės Antonov Airlines operacijų bazė. Dronas su sprogmeniu buvo rastas netoli kelių krovininių lėktuvų Antonov An-124, kurie yra vieni didžiausių transportinių orlaivių. Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrintas šį incidentą apibūdino kaip naują grėsmių scenarijų hybridiniame kare ir teigia, kad netmetamas užsienio šalių įsitraukimas. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų, pietvakarių 6:11, dieną vakarų, šiaurės vakarų 8:13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl galimų Rusijos provokacijų Baltijos regione Seimo opozicija žada šaukti neįlinį Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Pasak aplinkosaugininkų atliekų tvarkymas naujojoje Vilnioje vykdomas laikantis reikalavimų. Paramediko nužudimo byloje įtariama Egidijų Gaigalą prokuroras paleido iš suėmimo. Dabar 7:00 vakaro. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Sveiki. Nesibaigiant šiukšlių krizei Vilniaus regione, Druskininkų meras įspėja, kad dėl to ekstremali situacija bręsta Alytaus regione. Atliekas deginanti Vilniaus kogeneracinė jėgainė nuo jo nuo rugpjūčio pradžios nebepriima išrušiuotų Alytaus regiono atliekų. Jai nurodyta pirmiausia priimti Vilniaus atliekas. Tuo metu Alytaus regiono atliekų tvarkymo centre kaupiamų išrušiuotų ir deginti paruoštų atliekų kiekiai kasdien auga ir artėja prie taršos leidime numatytos maksimalios ribos. Viešojoje erdvėje svarstant, ar mišrių komunalinių atliekų tvarkymas naujoje Vilniuje nepažeidžia reikalavimų, aplinkos apsaugos departamentas skelbė Liepos pabaigoje nustatęs, kad atliekų tvarkymo veikla vykdoma laikantis Vilniaus miesto savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro pavedime nustatytų nurodymų ir tokiai veiklai taikomų atliekų laikymo reikalavimų. Atliekų tvarkymas vykdomas vadovaujantis operacijų centro sprendimais, priimtais siekiant šalinti po praėjusių metų balandį bendrovės energijos man kilusio gaisro padarinius. Skelbiama, kad praėjusios savaitės trečiadienį departamento pareigūnai atliko inspekcinį vizitą naujosios Vilnios pramonės gatvėje. Šiuo metu departamentas taip pat vykdo papildomus priežiūros veiksmus susijusius su nuotekų tvarkymu ir aplinkos oro tarša nuo teritorijos esančios pramonės gatvėje 141. Apie šio patikrinimo rezultatus visuomenė bus informuota atskirai. Europos Sąjungai Liepos pabaigoje sankcionavus prekybos tinklo grupės Svetofor Group savininkus, kuriems priklauso ir Lietuvoje veikusios merė parduotuvės, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba išaldė šio tinklo valdymo bendrovės Lietuvoje valyjantį lėšas. FNTT taip pat išaldė dar dviejų su merės netiesioginių valdytojų, Rusijos verslininkus Sergejų Mišnaiderių susijusių Lietuvos verslų finansus, sandėliavimo bendrovės Next Logistics bei prekybos maisto produktais įmonės Lit produktai. Šias tris įmonės FNTT šią savaitę įtraukė į sankcionuojamų įmonių sąrašą. FNTT teigimų įmonių lėšos turi būti šaldytos, nes daugiau nei pusė jų akcijų kontroliuoja ES sankcionuotas asmuo. Skelbta, jog Rusijos verslininkas įtrauktas į sankcijų sąrašą, nes materialiai ir finansiškai remia veiksmus, kurie pažeidžia ir kelia grėsmę Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei. Paramediko nužudimo byloje įtariama Egidijų Gaigalą prokuroras paleido iš suėmimo, skirdamas jam švelnesnės kardomosios priemonės, pranešė generalinė prokuratūra. Jam skirtos dvi kitos kardomosios priemonės 10 000 eurų užstatas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Įtariamasis Liepos 8-ąją buvo sulaikytas Biržuose, kratų metu pasirasta psichotropinių vaistų, kuriuos teisėsauga siejo su tyrimu nužudimu, taip pat apie 50 įvairaus kalibro šaudmenų į sprogmenis panašių medžiagų. Gaigalas yra Manto Sadausko sutuktinės Justino Sadauskienės Gaigalaitės tėvas. Moterį ir jos draugui Viliui Solkanui tyrime pareikšti tarimai dėl nužudimo ir neteisėto laisvės atėmimo. Jie suimti iki rugsėjo 21-osios. Tiek žinių šiandien. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Liko tik orų prognozė.
2: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulėje. Antri saulės akiniai už pusę kainą.
3: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų pietvakarių 6-11, dieną vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: socialinis kompasas.
1: Nors beveik pusė Lietuvos gyventojų mano, kad kultūra teigiamai prisideda prie jų emocinės ir socialinės gerovės, o pasitenkinimas šių paslaugų kokybė šalyje auga, kultūrinėme gyvenime dalyvauja tik kas antras, rodo tyrimas. Šiemet Lietuvos kultūros tarybos užsakymu atliktas KOK instituto tyrimas gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis šešiose Vilniaus, Kauno, Klaipėdo, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus miestų savivaldybėse. Apklausoje dalyvavo 3212 įvairaus amžiaus respondentų. Nuo 2014 metų kas trejus metus atliekamų tyrimų siekiama išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie kultūros produktų ir paslaugų prieinamumą bei kokybę, jų vartojimo lygį bei asmenų dalyvavimą šios ryties veiklose. Tyrimo duomenys rodo, kad šiais metais 71% reprezentatyvioje apklausoje dalyvavusių teigė, esą patenkinti Lietuvoje teikiamų kultūros paslaugų kokybę. Palankiausiai 2026 gyventojai vertino muziejų ir kino filmų sritis. 65% apklaustųjų teigė muziejų kokybę vertinantys gerai arba labai gerai. Tuo metu kino filmų kokybę pozityviai vertinusių dalis siekė 64% visų apklaustųjų. Tiesa, šalies archyvų kokybė bei prieinamumą šiemet įvertinti prasčiausiai. Apklausos duomenys rodo, kad šių įstaigų prieinamumą tiek gyvai, tiek internetu palankiai vertino trečdalis apklaustųjų. Kaip skelbiama, kultūros paslaugų prieinamumu patenkintų žmonių procentinė dalis reikšmingai didesnė Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestuose. Mažesnėse Šiaulių ir Telšių apskrityse, įskaitant ir pačius miestus, miestelius ir kaimelius, šių paslaugų prieinamumą teiginimai vertinančių gyventojų skaičius yra mažesnis. Remiantis susiformavusiais gyventojų dalyvavimo kultūroje įpročiais, tyrimų autoriai juos suskirstė į penkias skirtingas grupes – kūrėjai, aktyvūs lankytojai, aktyvūs skaitytojai, dar neatradę kultūros bei neįsitraukusieji. Duomenys rodo, kad didžiausia dalis – 54% – visuomenė sudaro žmonės, kurie kultūros gyvenime nedalyvauja. Mažiausia visuomenės dalis, kaip rodo apklausos rezultatai, priklauso kūrėjų grupei – 7% gyventojų. Kaip teigiama, aktyvių skaitytojų ir lankytojų grupėms bendrai atstovauja 40% narių. Dar 33% priskiriami tiems, kurie vis dar neatrado kultūros. Nors kultūros ryties nuo šalyje šiemet teigia likę daugiau kaip pusė visų apklaustųjų, tyrimo autoriai pastebi, kad po sumažėjimo 2023-aisiais vėl išaugo gyventojų dalyvaujančių mecenatystės, savanorystės ar bendruomeninėse veiklose, o dalis nuo 17 iki 21%. Apklaustieji teigia, jog esminės priežastys trukdančios jiems įsitraukti į kultūros gyvenimą ir veiklas, išlieka laiko bei intereso stoka – kultūros paslaugų kaina.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų, pietvakarių 6-11, dieną vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų, pietvakarių 6-11, dieną vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų, pietvakarių 6-11, dieną vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų, pietvakarių 6-11, dieną vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų, pietvakarių 6-11, dieną vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų pietvakarių 6-11, dieną vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: 1990 kovo 11-ąją Lietuvos Respublikos aukščiausiai taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą. Jame rašoma, kad atstatomas 1940-aisiais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suverenių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Šį aktą pasirašė Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis ir tarybos nariai.
2: Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba, reikšdama tautos valią, nutarė ir iškilmingai skelbė, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų, pietvakarių 6-11, dieną vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: know you one of my kind.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų pietvakarių 6-11, dieną vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Ariana Grande traukiasi iš miuziklo Londone ir darys pertrauką nuo viešumos. Apie tai išsamiau netrukus su jumis Audra Stauskinė. Ariana Grande pasitraukė iš būsimo muziklo Londone ir planuoja pasitraukti iš viešumos, bei pailsėti nuo nuolatinio dėmesio, pranešė žvaigždės prodiuseriai ir atstovai. Grande kitais metais turėjo vaidinti kartu su savo kolega iš filmo Piktoji Jonathanu Bailiu Steveno Sondheimo spektaklyje Sekmadienis parke su Džordžu Barbakano menų centre. Kompanija Empire Street Productions pranešė, kad Grande nebedalyvaus Londono pastatyme. Jos atstovas žurnalui People sakė, kad 33 metų dainininkė pasitrauks iš viešumos po to, kai baigs Eternal Sunshine turą. Ji nekantrauja baigti turą ir užbaigti į aukštą natą, sveikai ir laimingai, o tada padaryti labai pelnytą pertrauką nuo viešo darbo ir pasirodymų, kurie sukėlė nesibaigiantį nuolatinį visuomenės dėmesį rašoma pranešime. Grande atstovas daugiau komentarų nepateikė. Po neseniai vykusio Grandės įsiskirimo su kolega iš piktosios Itanus Leiteriu, taip pat dėl tebevykstančių gastrolių ir praėjusio savaitę išleisto albumo Petal, dėmesys atlikėjai smarkiai išaugo, pakurstydamas internete spėliones apie jos sveikatą ir išvaizdą. Grande anksčiau yra išreiškusi diskomfortą dėl viešų diskusijų apie jos svorį. Praėjusiu metu pabaigoje, reklamuodama piktąją antrąją dalį, ji pasidalijo 2024 metų interviu, kuriame teigė, jog jai buvo nemalonu tai, kad nuo pat paauglystės jos išvaizda buvo narstoma po kaulelį. Grande išgarsėjo dar vaikystėje, Nickelodeon kanale, o 2013 metais išleido debiutinį albumą Yours Truly. Ji yra laimėjusi 3 Grammy apdovanojimus ir buvo nominuota Oscarui už antraplanį Glindos vaidmenį filme Piktoji. Kitas Grandės koncertas vyks pirmadienį Čikagoje. Jos gastrolės turėtų baigtis Londone rugsėjo 1 dieną.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.